0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: piesele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: piesele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Duminică, de la 20:30, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se duelează pentru Supercupă, live pe Digisport.

0: exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză.
4: Oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Ei, bună dimineața și bine v-ați trezit în această cea mai frumoasă zi a săptămânii, vineri 10 iulie. Bună dimineața, domnul Ionuț.
1: Bună dimineața, domnul Bogdan și doi, bine v-ați trezit tuturor. Chiar este cea mai frumoasă zi a săptămânii, conform DJ-lor de radio și conform mie.
0: Suni ca un om care a găsit loc de parcare.
1: Da, am găsit loc de parcare și v-am amenințat tot anul și vă începem direct cu asta. Am reușit, m-am mutat.
0: Mamă!
1: Sunt mutat, am scăpat de Piața Unirii. Din păcate, regulile CNA nu îmi permit să pot să vă spun exact ce simt eu despre zona din care am plecat. Dar o să vă zic doar că este mult mai bine unde sunt acum, în drumul Taberei, respect acestui cartier.
0: Bravo, bună dimineața, Alina Barbu.
2: Bună dimineața, sunt de acord, frumos cartierul drumul Taberei. Am stat în două rânduri și mi-a plăcut de fiecare dată.
0: Ia uzi, de două ori ai stat acolo?
2: Da.
0: Și între vezi o a treia și tu, toată lumea trage la drumul Taberei?
2: Nu.
0: Nu.
2: E stabilit, m-am mutat în celălalt capăt de oraș.
0: A găsit un loc mai mișto, ia fii atent, da. Că te explică Alina imediat după. Dar avem treabă, știrile Pro FM cu Alina Barbu, te ascultăm.
2: Bună dimineața, economia României pe minus față de anul trecut. Procurorii militari au pus sechestru pe averea șefului de SURAE, dar aflat și Franța e prima semifinalistă la Cupa Mondială. Economia merge cu frâna trasă, PIB-ul a stagnat în primul trimestru din 2026 față de ultimele trei luni ale anului trecut, însă comparativ cu aceeași perioadă din 2025 a fost mai mic cu 1,2% potrivit datelor publicate de statistică. Potrivit cifrelor, comerțul și IT-ul au tras cel mai mult economia în jos, agricultura a rămas pe zero, iar mici plusuri au venit de la construcții, cultură și servicii. Analistul economic Adrian Negrescu spune într-o declarație pentru Digi24.ro că economia traversează o epocă de gheață și resimte efectele creșterii taxelor și a inflației record din ultimul an, dar și scăderea apetitului investitorilor pentru deschiderea de noi afaceri. Liberalii s-au întâlnit în ședință pentru a stabili următorii pași după ce Tribunalul București a dat dreptate Taberei Veștea și a suspendat hotărârile Congresului din 21 iunie. După întâlnire, PNL a anunțat că opinia generală a fost că deciziile luate la ultimul Congres respectă întru totul spiritul și litera legii, iar în perioada următoare vor fi analizate soluțiile pentru menținerea direcției PNL pe linia votului covârșitor al membrilor partidului. După decizia judecătorilor, conducerea PNL ar trebui să revină cel puțin din punct de vedere juridic la forma de dinainte de congres și să-i cuprindă pe Adrian Veștea, Hubert Tuma, Alina Gorghiu sau Nicoleta Pauliuc, printre alții. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, s-a trezit cu sechestru pe avere, inclusiv pe conturile bancare, în dosarul penal legat de achiziția unui elicopter Smurd în anul 2017, pentru care nu s-ar fi plătit TVA. Raed Arafat a confirmat informația și mai spune că măsura nu are nicio motivare concretă și va ataca decizia în instanță. Pe lângă șeful DSU, anchetatorii au cerut sechestre pe conturile și bunurile altor 17 persoane, ale unor firme de asigurări din România și ale unui producător de elicoptere. Începând de astăzi, autobuzele turistice din București vor ajunge în premieră până la Catedrala Națională și vor reveni pe Calea Victoriei. Autobuzele Bucharest City Tour vor circula pe trasee diferite în funcție de ziua săptămânii. De pildă, în fiecare vineri, turiștii și bucureștenii pot parcurge traseul roșu, o călătorie pe marile bulevardele orașului cu opriri în Piața Presei, Bulevardul Regina Elisabeta, Palatul Parlamentului și Piața Victoriei. Ele circulă de la 10 dimineața până la 9 seara. O călătorie costă 49 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru copiii sub 14 ani. Franța e prima echipă calificată în semifinalele Cupei Mondiale. A învins aseară cu 2-0 Marocul prin golurile marcate de Mbappé și Dembélé. Câștigătoarea titlului mondial în 1998 și 2018, Franța speră să aducă al treilea trofeu în acest an. Pentru un loc în finala mondială va înfrunta câștigătoarea din partida Spania-Belgia, ce se joacă în această seară de la ora 22. Celelalte sferturi de finală vor fi Norvegia-Anglia și Argentina-Elveția în noaptea de sâmbătă spre duminică. Avem vreme cu temperaturi plăcute astăzi, dar instabilă în nordul, centrul și estul țării. În aceste zone, după amiază și seara, apar averse și descărcări electrice. Și în rest, pot să apară ploi slabe în a doua parte a zilei. Maximele vor fi între 19 și 31 de grade. În capital avem cer variabil și șanse mici să plouă. Maxima ajunge la 29 de grade, anunța ANM. Atât la știri.

0: ceasul. Bună dimineața, îmi place această energie a noului Ionuț Bodonea, care s-a mutat, a dormit prima noapte în drumul taberei după luni de zile, ani de amenințări când se mută. Iată că s-a și săvârșit.
1: Da, și o saltea, mi-am cumpărat o saltea tare de tot și am dormit foarte bine. Soția, din păcate, nu prea, că ei place mai moale, dar asta e.
0: Da.
1: De când cu mine totul e tare.
0: Deci ai avut așa o poftă să dormi prima noapte acolo.
1: Da.
0: Te-a lovit și ți-ai și satisfăcut pofta asta, bravo. E bine, eu m-am trezit în această dimineață cu o poftă nebună și inexplicabilă de zmeură. Dar nu știu de ce. Pur și simplu, de la primul deschis, crăpat de ochi așa.
1: No. A fost un inception, a fost un gând plantat, pentru că, da, poate nu ți-ai dat seama, acum două zile a adus colega noastră Alina zmeură de la mama ei din curte. Și a fost lăsată pe aici, pe masă. Și cred că ai văzut-o...
0: Am văzut-o, bravo, mă!
1: Ai văzut-o cu coada ochiului.
0: Și mi s-a plantat în creier,
1: imaginea. S-a plantat, da.
0: Da, deci poftă nebună de zmeură. Și poate v-ați trezit și voi cu o poftă. Acum, nu știu, trebuie să fac rost de zmeură cumva.
1: Da.
0: Dar hai să vedem dacă aveți vreo poftă, așa, la prima oră, dacă v-ați trezit cu o poftă. 077-101-872 este numărul de WhatsApp. E poftă și de mesaje de la voi, ca să fim sinceri, mai ales că ușor, ușor ne apropiem și de finalul de sezon. Mai avem fix o săptămână din momentul ăsta până când intrăm în vacanță.
1: Da.
0: Și o să ne fie dor de mesajele astea și de interacțiunea pe care o avem în fiecare dimineață cu voi.
1: Păi fii atent, vă dăm numerele noastre personale și dimineața la 7 și 5 minute ne mai dați câte un mesaj așa pe o temă random. Dar să știi, Bogdan, că eu m-am trezit în dimineața asta și cu o poftă de niște cremă. Pot să-ți dau niște cremă?
0: Ce cremă?
1: Uite asta.
0: Ia.
1: Stai așa puțin, stai.
0: Păi bravo. Aha, am înțeles ce joci acolo.
1: Așa.
0: Niște cremă.
1: Aici mai încercăm o dată, stai. Ia. Așa, că n-am mers calculatorul. Deci o luăm de la început. Bogdane, dimineața asta m-am trezit și cu o poftă de niște cremă.
0: Ia.
1: Ce cremă, Ionuț?
0: Ce cremă, Ionuț?
1: Asta. Cu niște topping de Marius Moga.
0: Așa, de nicăieri, ia?
1: Păi da.
0: Cream. Cream, the cream, the cream, with the cream, cream. Corect. Cream the cream, nu cream. Hai, ce poftă aveți? Hai pe WhatsApp, bună dimineața! Poate de

0: Neața.
1: În ce an te-ai născut, Răzvi?
0: În 2002.
1: Aveai un an când s-a lansat piesa asta.
0: Da,
1: e
0: de
1: 2003.
0: Nu-mi sună cunoscut. Da, cred că o știu pe artistă. Da.
2: Bă, nu poți să...
3: Claudia Crim?
0: Claudia Pavel, nu?
2: Da.
0: O știu dintr-o emisiune.
1: Aha. Chiar a fost mișto piesa, bravo. Ia, ce poftă aveți la prima oră? 077-101-872 pe WhatsApp. Zici că dacă tot plecați în concediu, că ziceam de mesaje.
2: Da.
1: O să ne fie doar de mesajele astea în fiecare dimineață. Mai avem o săptămână de emisiune și apoi intrăm în concediu. Zice Ionuț la un moment dat și că păi vă dau numerele noastre personale de telefon și ne dăm mesaje între noi. Adrian zice nu, mersi, mie să-mi dați numărul lui Sinteziu. Cum fac viața cu Sinteziu?
2: Bun.
1: Liniștit. M-am trezit cu o poftă nebună de sushi.
2: Oh!
1: Andrei, e zi de salariu? La da. Prânz asta bag, cică.
2: Bun.
1: Ma?
2: Și avem mai mulți cetățeni. Îi numim așa Diță, a da. Zis. Și cred că și Bogdan din Oradea, da? M-am trezit cu o poftă de somn.
1: Poftă de somn?
2: Poftă de somn.
1: Asta este da. La ordinea zilei.
2: Oh, și Alex din Germania. Langoș cu brânză, smântână și mărar, bă, băiatule. Ai, ai, ai.
1: Da?
2: Mein Gott.
1: Avem și poftă de concurs de la Patrick. A zis că vrea să participe la concurs, vrea invitații la festival. Bravo.
2: Bun.
1: Așa. Și mai avem o poftă aici, asta e așa. O poftă nebună de salată. Mamă, mișto. Adevărul e că vara.
2: Da.
1: Merge pe o salată de asta fresh.
2: Cu ton. Niște ton.
1: Cu ton porumb. Cu porumb.
2: Da, ton porumb și puțin castravete murată iată așa. Mm-hmm. Și niște salată așa, dar noi nu prea mai mâncăm salată verde în casă, pentru că e periculos pentru gravidă.
1: Da.
2: Păi are ce pământ și în pământ e niște toxoplasmă și ea n-are anticorpi. Mai contează acum.
1: Ei, eu nu-s gravid, mi-e foarte poftă de salată verde. Dacă tai și niște ridichi pe lângă, niște roșii cherry,
2: da.
1: Niște așa, mi-am plasat, arunci cât castraveciori, niște ceva acolo, arunci mai multe legume, îmi fac viața cu un bol de la mare de salată. Târziu în viață am descoperit.
2: M-am trezit cu o poftă de pește la grătar, ne-a zis Elena, dacă nu mă înșel, da.
1: Bine de tot, bravo Elena.
2: Așa, poftă de sarmale în foi de viță.
1: Mamă.
2: S-a trezit Ale ieri și aseară și a făcut sarmale în foi de viță, bravo.
1: Vezi ce înseamnă să fii un mare responsabil, nu ca noi, să știi să-ți faci sarmale?
2: Da, o poftă nebună de caracatiță făcută minunat. Bă, ce...
1: Bogdan, să ne zici nou cum se face o caracatiță minunat, că eu de fiecare dată în viața asta când am încercat caracatiță era de cauciuc, așa era,
2: da.
1: În scârția sunt între dinți și nu cred că așa trebuie să fie. Așa și un, ce e asta?
2: Somn
1: și un langoș cu mujdei.
2: Wow!
1: Dacă se poate.
2: Ce gusturi variate. A, și eu mai am, trebuie să recunosc și astăzi, chiar mă duc, am vorbit, o poftă de o friptană. O friptană și am vorbit, mă duc la o macelărie unde e mereu coadă pe stradă. Și mă gândesc eu că dacă e coadă pe stradă,
1: da.
2: E bună carne. Mm-hmm. Sau o fi locul mic și nu în capul oamenii, dar nu e.
1: Bravo, sau e mereu închis.
2: Da.
1: Dar da, poftă bună, o friptană la vremea ei. Hai că ne-am făcut poftă de weekend, oricum ar fi. Că până la urmă, rezumatul a ce vorbim aici e de fapt poftă de weekend, nu?
2: Da, și poftă, de țări străine.
1: Țări străine, macaroane cu brânză.
2: Băi, interesant, bravo Bogdan. Mm-hmm.
1: Hai că avem, poftele le-am aliniat. Acum, vă e poftă să-l butăm și pe Sinteziu?
4: Da, da, da.
1: Hai că îi dăm glas în câteva minute să vedem ce ne-a pregătit astăzi. Rămâneți cu noi.
5: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
7: Nu-ți lipsă de nimic, nu-ți lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
6: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
8: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai ceafă de porc fără os feliată la 2,49 lei per 100 de grame, cremă de brânză proaspătă Natur Milbona 3

0: la 99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Ai 25% reducere la produsele OB selectate în limita 5 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
7: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
8: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM.

Radioul astăzi este vineri, este 10 iulie și ne-am trezit cu așa o poftă de cântat și cu așa o poftă de zmeură, ziceam eu mai devreme.

0: acționăm. Așa trebuie să faceți și voi. Bă, când vă e poftă, nu lăsați să treacă fără să rezolvați problema. Așa că am zis că mi-e poftă de cântat. Ia uite, am și cântat în dimineața asta.
1: Și e ziua ei și glicemia nu există.
0: Da.
1: Am mâncat niște praline senzaționale pe care le-a adus Ralu. La mulți ani, mă, fată, mă.
2: Mulțumesc,
1: să fii sănătoasă,
2: mă,
1: să te bucuri de copil, să nu uiți și de tine și să-ți meargă cât mai bine.
2: Doamne ajută, mulțumesc pentru urări. Mulțumesc, Alina, de la știri pentru urări. Știți cu ce urare m-a întâmpinat?
0: Mm.
2: La mulți ani, să nu te mai enervezi.
0: Așa ți-a zis?
2: Da, și are dreptate.
0: Păi și ai promis să nu te

0: Ia uite, e frumos, e cu zmeură, că ziceam.
1: De asta ziceai că în continuu de zmeură. Zic, ce zmeură, mă, Bogdane, altceva n-ai găsit. Doamne, sunteți geniali, mulțumesc tare mult. Trebuie să suflu? Sunt pro dorință?
0: Da, puneți o dorință, suflă.
1: Telefon nou, nu că mi-a luat soțul.
0: Puternic dezvoltată.
1: La mare mergem azi. Ce să mai, Doamne?
0: Plecați la mare?
1: Da.
0: Să-ți unul la mână dorință să nu fie coadă pe Autostrada Soarelui, dar am pus-o eu pentru tine, pe asta să nu irosești tu.
1: Stați că mă gândesc.
0: Nu trebuie să ne
1: zici nouă neapărat.
0: Dar poți să închizi ochii și să sufli. Așa.
1: Mulțumesc tare mult. Mulțumesc, sunteți cei mai tari colegi.
0: Să se îndeplinească.
1: Și proiectul e cea mai tare familie. A doua. Da.
0: După mama. După mama.
1: Adică
0: pupam, Ralu.
1: Vin cu mare drag aici la Pro FM și mă bucur că vin în fiecare dimineață să râd cu voi.
2: Îți mulțumim și să știi că noi, de când ai venit tu aici ca și producător, ne simțim mult mai bine și mult mai relaxați și emisiunea merge mult mai bine din mai multe puncte de vedere, și obiective, și, dar și subiective, în principal subiectiv.
0: Da. Avem mare nevoie de tine, suntem norocoși că ești cu tine echipa noastră și că ești atât de pasionată de radio în general și atât de iubitoare de oameni. Ralu este genul ăla de om care, căruia și dacă îi greșești, el tot vine înapoi la tine și tot caută o scuză, îți caută ție o scuză în mintea ei, pentru că e atât de încăpățânată să-și demonstreze că lumea e frumoasă și că oamenii sunt buni de fapt, chiar dacă mai greșesc câteodată. Mie mi se pare că asta e cea mai tare chestie, cea mai mișto calitatea ta, că te ajută să treci prin viața asta atât de frumos. Te pupăm, te îmbrățișăm.
1: Și eu pe voi. Voi aveți atâtea imediat calități că nu mi-ajunge până la 10 să le zic, așa că mă duc în pauză să mănânc tot.
0: Mulțumim frumos. Hai că vrea să cânte și sintezi un pic niște informații. Nu știu ce ne-a pregătit în câteva minute. Îl putăm și vedem. Dar până un alta să vină cuțitul mare, să tăiem tortul, da? Să facem. Hai la mulți ani, Ralu!

0: Haideți să-i dăm lui Sinteziu ocazia să se buteze și el, să se bucure, să guste și el din ziua asta de vineri, 10 iulie. Ca să facem asta, evident, formula magică, Ralu a fugit să taie tortul. Nu foarte poate bine să buteze cu noi, dar lasă-l. Butează de unde e, de acolo, de pe hol. În 3, 2, 1, Sinteziu, butează-te!
1: Bună dimineața, dragilor! E vineri. Minte fuge la concediu sau măcar vacanță, dar realitățile vieții sunt printre noi sau aduse de inteligențe artificiale prietenoase ca subsemnatul. Hai să zic niște știri.
2: Hai. Minte fuge la concediu.
0: Minte fuge.
2: Dar e ungur. Minte fuge la concediu la tine, pe tu.
1: Dacă aveați impresia că podeaua e doar partea unei camere pe care mergi, te înșelai amarnic.
2: Mă, mai este și parchetul de pe lângă tribunal. Ok, scuze.
1: Poate fi și o operă de artă. Un muzeu din Olanda are o astfel de operă de artă. O porțiune de 25 de metri pătrați de podea a fost acoperită cu un strat gros de unt de arahide. 800 de kilograme de unt de arahide, adus în 40 de găleți, a fost întins pe podeaua muzeului. Și nu, podeaua muzeului nu e făcută din pâine. Sună a opera vrăjitoarei din căsuța din turtă dulce, dar nu. E a unui artist olandez.
0: Care, interesant.
2: Păi asta încercam și eu să mă gândesc. Probabil e o operă de artă. Da, e ceva.
0: E o
2: instalație, dar ce vrea să însemne?
0: 800 de kilograme de unde arahide,
2: da, pe podea, deci pe podea. Calci pe el. E, dacă ai alergie la alune, nu merge acolo.
0: Nu.
2: Dar n-are treaba asta cu opera.
0: Sau la unt, sau la de.
2: Da. Poate ideea că încercăm să ne facem viața mai frumoasă, mai dulce, dar făcând fapt asta, rămânem împotmoliți în propria pierzanie?
0: Mamă, Ionuț! Shut up and take my money! Vreau să cumpăr această operă de artă. Acum, cu așa explicație. Da. Frumos!
2: Hai să mergem mai departe.
1: Pentru o știre la fel de dulce, nu trebuie să mergem prea departe. Doar până în Danemarca, unde zilele acestea are loc Congresul Mondial al lui Moș Crăciun.
2: Aul, ol de mit?
0: Emoțiune de cenzură?
2: Aul, nu fă, e congres extraordinar.
1: Moșii Crăciun de pretutindeni sunt invitați la congres, unde se vor decide lucruri importante. Tot barbă albă? Tot. Tot costum roșu și anul ăsta? Tot. Vor fi concursuri de mâncat turtă, cursuri de împachetat cadouri și multe alte festivități. Nu se știe exact dacă adevăratul Moș Crăciun își va face și el apariția, dar sunt șanse.
0: E o șansă.
1: Mai aproape de casă, știrile sunt mai mult acre decât dulci. Amenzile neplătite ale șoferilor se transformă în permise suspendate. Yes. Noua regulă aprobată de guvern. Dacă o amendă nu este plătită integral în termen de 90 de zile, fiecare 50 de lei datorați se transformă într-o zi fără permis. La 1000 de lei, permis suspendat 20 de zile. La amendă de 4.000, suspensie de 80 de zile. Singura speranță pentru șoferii suspendați. Poate sună Trump să le anuleze cartonașul.
2: Bun!
0: Și glumă infantină.
1: Dacă tot am pomenit cu manta de campionatul mondial, trebuie să vă spun de o influențăriță din Statele Unite, care a reușit o performanță soră cu Nostradamus. De când s-a început faza eliminatorie, fiecare echipă cu care a ținut ea, din fiecare meci, a pierdut. Ea a reușit performanța să țină cu echipa greșită în 8 meciuri din 8. În locul Belgiei, i-aș trimite un coș mare de ciocolată cu rugămintea să țină diseară cu adversarii.
0: Exact.
1: Hai, v-am pupat pe procesor. Să aveți un weekend dulce ca o podea din unt de arahide.
2: Mulțumim!
0: Ba, tu!
2: Da, mă!
0: Mulțumim, Sinteziu, da.
2: Ba, mă, fix! Deci e nepoata lui Mitică Dragomir. Că a avut și el acum, nu mai știu ce a zis.
0: A la soacă
2: Belge. Toți banii, dacă e așa, vrea, i-aș pune pe sua.
0: Așa a zis?
2: Da.
0: Hai că e bine. Ce avem astăzi, deci? Belgia cu...
2: Nu.
0: Cine joacă azi?
2: E, mai luat așa tare.
0: Cine joacă?
2: Spania. Avem Belgia cu Spania de la ora... 22, da.
0: Bun, hai. Al doilea sfert de finală.
2: Da.
0: Poate îi lasă să execute mai repede penaltiurile. Ce a făcut lui
2: Mbappé?
0: Mbappé, da.
2: Atât am văzut, că mi-a tot 45.
0: M-a mai și ratat, da. Bine, hai o pauză scurtă. Mâncăm și noi niște tort, ne înțelegeți. Revenim imediat la proiectul.

0: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aroma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
2: Pro FM și Lays te trimit la Electric Castle. Între 16 și 19 iulie ne vedem la Castel, la Bontida. Dacă ești genul care merge la festival pentru muzică, vibe și momentele care se trăiesc cel mai bine împreună, ai ajuns unde trebuie. Ascultă What the Fun de la 7 la 10. Acceptă provocările matinalilor. Poți câștiga invitații duble la Electric Castle și goodies Lays pregătite pentru experiența ta de festival. Let's share the vibe together. Pro FM and Lays. Vara asta, follow Pro FM.
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
3: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce aia vară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: A, pui un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Detergent de vase Fairy 1350 plus 450 ml la 21,99 lei per pachet. Ofertă valabilă între 10 și 12 iulie în limita stocului disponibil.
9: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
10: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
12: Între 9 și 12 iulie ai chipsuri din cartofi Pringles 165 de grame cu 25% reducere la 8,89 lei și înghețate Nirvana 310 grame cu 30% reducere la 28,99 lei. Mega Image.
13: Cine a zis că vara e mare?
14: Îți încape toată pe ecran!
13: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
14: Oriunde ai semnal!
13: La mare, la birou sau în mișcare.
14: Dă-i download! Restul e distracție!
13: E vară, e Pro FM!

0: 7:47 de minute, ce bun tort. Ne-am făcut și pofta de zmeură.
1: Da, s-a rezolvat.
0: Mm-hmm. Și oricum ne face și pofta de campionat mondial și de fotbal, pentru că o să vină în studioul Pro FM imediat după știrile de la Fix colega Simona Țăranu de la DigiSport, să mai povestim și cu ea, să mai și bârfim un pic, să vedem și ce favorită are.
2: Și niște tineri care fac robotică în ora 9 și o artistă care e mega virală pe TikTok.
0: Și Time concurs cu invitații duble la Electric Castle și cu alte bunătăți în goodie bag.
2: O emisiune plină, dar până una alta voiam să vă întreb și eu pe voi, de ce stres ați scăpat în ultima vreme? Ce povară vi s-a luat de pe umeri? Pentru că v-am zis așa, am început emisiunea. Eu într-un final am reușit, m-am mutat, am scăpat de zona Unirii. Adică adio mirosuri care nu-mi plăceau și nu cred că plac nimănui. Adio
0: lucrări, șantiere,
2: bețive. Adio străini care vin aici și stau în apartamente din astea închiriate în regim hotelier și se comportă cum nu se comportă în țările lor niciodată, pentru că acolo nu le permite nici legea și nici obrazul, dar când vin aici
0: Okay.
2: Și am scăpat de acest stres de Piața Unirii. Bă, m-a păsat pe cervical, m-a păsat pe C1 aici.
0: Și te simți eliberat.
2: Eliberat sunt. Ah, mă, știi cât de eliberat sunt?
0: Uite cum am întâlnit eu în lift, de exemplu, cu un băiat, unor vecini, care a dat evaluarea națională. În săptămâna dinainte a evaluării naționale, bă, se vedea că avea propriul lui norișor. Avea un norișor deasupra lui.
2: Of, săracu.
0: Da. Acum a terminat, a luat medie mare, 9.70 și, nu știu, o medie de-asta, science fiction. Băi, se vede pe el, băi, se vede pe om, mă, când e eliberat, când e relaxat. Gata.
2: Da.
0: S-a dus povara de pe umeri. E, pe principiul ăsta, hai să vedem și de ce povară, de ce stres ați scăpat voi.
2: Poate ai scăpat de săptămâna asta de muncă și te duci spre festival, te duci la mare.
0: Uite cum pleacă Ralu la mare, că și ea pleacă azi.
2: Da.
0: Se duce la mare.
2: A? Uite, Remus, am scăpat de copil. Mai, hai să nu le mai spunem stres. A, nu zic că e un stres, îl iubim fără țărmuri, dar să știm că e o săptămână în tabără. Parfum. Da, mă, trebuie să ți se mai facă și dor.
0: Îți dai seama, mă, e normal.
2: Am scăpat de soț.
0: Am scăpat de soț.
2: Bravo, Ioana. Ioana Loredana. În ce sens? Ne poți detalia? În sensul mănânc această înghețată cu fulgi de sticlă? Sau în sensul...
0: Ce, mă?
2: Era în filme așa, gen, să o trăbești, de rei.
0: Oh, ulu, doamne.
2: Doamne ferește. Da.
0: Da,
2: în ce sens ai scăpat de soț? Să ne spui și nouă.
0: Să ne detaliezi, adică ai scăpat oficial de soț?
2: Ai divorțat?
0: Sau semnat niște acte? Sau a plecat în team building? Și te lasă și pe tine să dormi liniștită. Nu-ți mai sfore. În ce sens vorbim?
2: Roxana, am scăpat de o amendă. Fii atent, a trecut unul și mai repede decât mine și mi-a făcut semn polițistul să plec.
0: L-a luat pe lat.
2: Da.
0: Super. Oficial în acte a scăpat Loredana de soț.
2: Oh, bravo! Dacă asta
0: vine,
2: dorești, asta era bine, bravo! Hot Girl Summer urmează pentru tine! Frumos!
0: Așa. Am scăpat de mașina lui nevastă mea, care mi-a mâncat zilele și ficații. Alex.
2: Mașina, cred că nu.
0: Mașina, da.
2: Voi presupune că mașina.
0: Da, mă, mașina.
2: Dacă noi nu facem de-astea aici la problemă. Am scăpat de examen. A zis Alina.
0: Și
2: a intrat copilul unde și-a dorit și s-a schimbat aerul în casă.
0: Mamă.
2: Să vină vara, finally.
0: Mișto.
2: Bravo. A început să facă duș, îți dai seama.
0: Copilul. 077 100 1872. Pe WhatsApp vă așteptăm să ne spuneți de ce stres ați scăpat. Noi pregătim știrile Pro FM la Fix, o aducem și pe Simona Țăranu în studio. Vorbim despre fotbal, vorbim și despre stres.
2: Da, vă citim mesajele
0: continuare.
2: După știri.
0: Vă așteptăm acolo.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon la 12,49 lei caserola de 1 kg și vinete din România la 5,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din hiper.

0: 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Carmangeria Selgros îți aduce bunătățuri la ofertă. Jambon de porc feliat la numai 13 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 10 și 23 iulie, în limita stocului disponibil.
3: Marcel, vine mama!
4: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
9: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
10: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
11: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
10: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
11: Totul la un tap-tap distanță.
10: Pro FM e Open Radio.
11: Direct pe telefonul tău.

0: Este un fix, bună dimineața din nou de la Pro FM. Alina Barbu a revenit în studio și ne prezintă știrile. Te ascultăm.
1: Bună dimineața. Șoferii care nu-și plătesc amenziile vor rămâne fără permis. Parcul de distracții din Costinești a fost închis temporar de protecția consumatorilor și Ucluj a remizat cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League. Șoferii care nu-și plătesc amenziile vor rămâne fără permis. Guvernul a stabilit normele de aplicare pentru legea care prevede aceste schimbări. Avem așadar acum cadrul prin care poate fi pusă în practică noua regulă și fiecare instituție de la Ministerul de Finanțe la MEI știe ce are de făcut în acest proces. Practic, după ce amenda devine definitivă, autoritățile fiscale au termen 30 de zile să trimită o somație de plată. Șoferii au termen 90 de zile să achite amenda. În somație va fi specificată și data de la care va fi suspendat permisul și cât de lungă este perioada în care nu va putea conduce. Va exista un formular tipizat ce va fi folosit în toată țara, urmând să fie aprobat în maxim o lună de Ministerul Dezvoltării. Durata suspendării permisului se calculează proporțional cu suma neachitată, respectiv o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neplătiți. Aceste reguli nu se aplică retroactiv, ci numai pentru amenziile care apar după data de 25 august. Curtea de apel București va relua luni judecarea contestației procurorilor de ICOT față de decizia de judecare a familiei Pașca sub control judiciar. Viorel Pașca, soția sa, cei trei fii și coordonatoarea activităților de la azilele ilegale din Bihor vor afla pe 13 iulie dacă vor fi arestați preventiv sau rămân sub control judiciar. Ei sunt acuzați că au adăpostit persoane vulnerabile în condiții de aservire pentru a le lua pensiile, indemnizațiile și donațiile. Viorel Pașca respinge toate acuzațiile. Parcul de distracții din Costinești a fost închis temporar de protecția consumatorilor. Comisarii au descoperit mai multe nereguli care puteau pune în pericol siguranța vizitatorilor, printre care instalații electrice cu defecte, echipamente sprijinite pe structuri improvizate din lemn, scaune deteriorate și alei degradate. De asemenea, mai multe dintre instalațiile de agrement prezentau urme avansate de coroziune. Activitatea parcului va putea fi reluată doar după remedierea tuturor problemelor constatate. În urma controlului, operatorii economici au fost amendați cu 17.000 de lei. Ucluj a remizat cu Dinamo Kiev în primul meci din turul întâi preliminar al Europa League. Scorul a fost 0-0 aseară, iar calificarea se va decide la Cluj joia viitoare. Oficialii ardelenilor au declarat că sunt mulțumiți după partidă și de felul în care a jucat echipa, având în vedere valoarea ucrainenilor, pe care îi consideră în continuare favoriți la calificare. Meciul a fost întrerupt în minutul 84 din cauza nocturnei care s-a stins. Jucătorii celor două formații nu au fost trimiși la vestiare. Problema a fost remediată, iar jocul s-a reluat după aproape 8 minute. Avem vreme cu temperaturi plăcute astăzi, dar instabilă în nordul, centrul și estul țării. În aceste zone, după amiază și seara, apar averse și descărcări electrice. Și în rest, pot să apară ploi slabe în a doua parte a zilei. Maximele vor fi între 19 și 31 de grade. În capital avem cer variabil și șanse mici să plouă. Maxima ajunge la 29 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.

0: Let's go! Hai, 8 și 6 minute, bună dimineața din nou și v-am promis că în studioul Pro FM vine Simona Țăranu. Ia uite cum am venit, bună dimineața!
1: Bună dimineața, stați puțin că eu mă mișc mai greu.
0: Și-a pus căștile,
2: păi da.
0: Ai pornit filmarea?
1: Stai că n-am pornit încă.
0: Așa, pornește și filmarea, să ai material acolo de social media.
2: Talent, talent, let's go, după cum zice și Shakira în melodia asta. Și trebuie să continuăm cu stresul un pic.
1: Cu stresul?
0: Da, dar cu eliberarea de stres.
2: Cu eliberarea de stres. Nu, eliberarea de stres.
1: Eliberarea de stres, dar l-avem?
2: Păi asta vreau să te întrebăm, Simona. Ai avut ceva, te-ai eliberat de niște stres în ultima perioadă?
1: Cred că de persoane nepotrivite.
0: Oh, nice.
1: Ca așa, de renovat nu renovez. Că ești tu bogat. Nu toți își permit apartamente.
2: Nu toți își permit credite. Și chiar așa e.
1: Mușteniri de pe la vrânunchi din Nigeria.
2: Sunt norocos.
0: Deci de renovat nu renovezi?
1: Da, dar vi se pare că-s murdare de var sau de ce?
0: Nu.
1: Păi vii da. Și eu în vizită, nu, m-am pregătit, ești... m-am trezit la 6. Să-mi spuneți.
2: Tu ești murdarea de camera var.
1: De camera.
2: Pentru eu că nu... e jurnalist sportiv.
0: S-a dat prima glumă cu fotbal, gata. Declarăm balul deschis, dar până la fotbal oricum vrem să vorbim de campionatul mondial, evident. Dar până ajungem acolo...
1: Am scăpat de trafic în București.
0: Ai scăpat de stresul traficului. S-a mai alegerizat.
2: Mie nu mi s-a
1: părut. Da.
2: Ieri
1: da.
2: A fost oribil.
1: Aseară doar.
2: Da. E ceva, să pleacă, dar să pleacă, se simte, se pleacă.
0: Mm-hmm.
2: Uite,
0: dar
2: încă nu...
0: Stai puțin, că ne-a zis Simona că a scăpat de oameni stresanți. Ai scăpat de cineva recent?
1: Nu, dar faci o selecție așa uneori, sau te îndepărtezi, că e mai bine.
0: Ce te, zi-mi și mie, trei red flag-uri de-astea, trei stegulețe roșii care te fac să te gândești să te îndepărtezi de cineva.
1: Oamenii zgomotoși, cei care caută mereu să vorbească despre alții, că te gândești cumva și tu ajungi în situația respectivă, și energiile apăsătoare, mereu supărați, oamenii mereu poți să omorâți. Cumva, fără să-ți dai seama, la un moment dat transmit, imiți, preiei și prefer
0: tristețea.
1: Prefer să evit. Că și... toți suntem cu nefericirile noastre, cu momentele noastre neplăcute și atunci, da,
0: nu mai trebuie să le dăm
1: poveștile altor. Tale...
0: Am înțeles.
2: Bravo.
0: Și cum, care e cea mai eficientă metodă de a scăpa de cineva, între ghilimele? Cum faci? Cum răcești situația?
1: Ești ocupat. Timpul nu-ți mai permite.
0: Elegant. Timpul nu mai permite. Bun.
1: Da.
0: Am învățat ceva, gata. Așa.
1: Și știi cum e, prioritățile? Întotdeauna trebuie puse pe primul loc. Dar dacă acea persoană nu mai devine o prioritate,
0: brusc,
1: frumos iese din viața ta.
0: Nu-ți mai permite timp. Corect. Mi se pare sănătos ce zici aici.
2: Bravo. Hai să vedem ce zic și cetățenii noștri de pe WhatsApp la 0771972. Cosmin, încă nu, dar o să scap stres, dar și de niște bani, etrier, parbriz și ITP.
0: Foarte bine.
1: Vai de mine.
0: Ce bucurie.
2: Da.
0: N-am înțeles cum scap de stres cu ele, dar e ok.
2: Am scăpat de colega mea care mi-a mâncat zilele 2 ani.
1: Uite, o altă persoană nepotrivită.
0: Da, uite, Oana s-a eliberat.
2: Peste 700 de zile. Interesant.
0: Mamă, e numărat în zile, bravo. Am scăpat de soacră mea, m-am mutat la casa mea, a zis Adrian. Bă, ăsta moment.
2: Bravo, Adrian.
0: Aș da niște artificii, dar nu mai am Adrian, dar ăsta moment, ce frumos. Și un mesaj audio, ia.
3: Neața, dragilor, ieri am scăpat de un mare stres. Mi-am reparat frigiderul, am fost 2 zile fără frigider.
0: Wow.
3: Stresul ăsta mi-a cangolit portofelul, dar na, toate bune până la final.
0: Bravo! A scăpat și de stresul ăsta, cum a scăpat și ela de stresul aerului condiționat, nu? Că trebuia să-l remonteze. S-a învelopat blocul acolo și a stat săraca până ieri fără aer condiționat.
1: E rău. Ah. E rău dacă nu ai nici frigider, nici aer condiționat.
0: Dar n-ai nicio șansă.
1: Rău. Rău.
0: Stai întins pe gresie.
1: Serviciu.
0: Sau te muzi la
1: serviciu. Uite, noi avem toate condițiile aici. Mm-hmm. Nu trebuie să vă plângeți, băieți.
2: Nu.
1: Păi da, și voi pe interes, așa, nu mai ați fi sunat într-o zi să spuneți: "Hai Simona, că avem tort. Hai Simona, că au venit gogoșile." Nu, hai Simona la muncă.
0: Da, păi, ți-am dat tort. Ai venit la muncă, dar uite, cu tot cu tort.
2: Păi da.
0: Bun.
2: Am scăpat de stresul încasării facturilor. Teodora ne-a zis. Cum adică?
0: A intrat cașul?
2: Sau a intrat în concediu? Sau a intrat cașul?
0: Sau încasa facturile. A tot stat cu ele. Hai că poate plătesc ăștia. Și într-un final, ching! Bravo, Teodora, la timp pentru un concediu mișto. Am scăpat de 26.000 de euro. Ne-a zis Ale, pentru că ne-am apucat de schimbat acoperișul și renovat casa. Alți bogați, Ionuț. Alți bogați.
1: Da, Ionuț nu e putre de bogat. Da, e o diferență.
2: Hai mă, guys, guys, girls, guys.
0: Mă rog, n-ai fost acolo, nu-i chiar așa, dar... Hai, dar da, e bine, lasă. Bun, o să ajungem să vorbim și despre campionatul mondial, ziceam inevitabil, pentru că pe Simona Țăranu o vedeți la Digi Sport și știe tot ce mișcă și avem niște întrebări de n-o să-ți vină să crezi că vin din partea unor adulți.
1: Vai de capul meu.
0: Da. Una dintre ele este legată de trofeul pe care se luptă toate echipele astea în această perioadă.
1: E frumos. E poleit.
0: Da, da, da, o să vezi că întrebarea noastră are șansa ori să fie absolut genială, ori să fie super cretină. E în ambele tabere, cumva, dar s-ar putea să fie o întrebare pe care și-au pus-o mulți oameni și o auzi și tu, o afli imediat. Rămâneți cu noi!

0: Hai să povestim puțin despre Cupa Mondială, pentru că este Simona Țăranu de la Digi Sport în studio alături de noi. Bună dimineața, Simona, din nou!
1: Bună dimineața, și era păcat dacă tu m-am trezit, nu?
0: Păi nu, să nu vorbim noi puțin despre fotbal la radio, că ne place. Uite, am zis că avem întrebări dintre cele mai stupide, unele și altele chiar surprinzători de inteligente. Și pe noi ne surprinde când punem o întrebare inteligentă, o să se întâmple probabil și azi. Dar apropo de trofeu, aveam o discuție cu un prieten recent despre trofeu și mi-a pus o întrebare de tipul: auzi, bă, dar ăștia la Cupa Mondială, când se mânează trofeul, ăla e adevărata Cupa Mondială?
1: Doar atunci e adevărata Cupa Mondială. Doar atunci. Pentru că cea care câștigă, naționala care câștigă, nu pleacă acasă cu originalul. Pleacă acasă cu o replică. Ce vă uitați așa la mine? Vreți și voi una?
0: Că eu nu sunt sigur nici măcar că cea de pe stadion la înmânare este adevărata Cupa Mondială.
1: Nu, cred, informațiile cupa... mele, doar atunci este cupa originală. Rămâne în portofoliul FIFA, toate cele originale rămân acolo și
0: sunt amânate doar simbolic, cum ar veni, în momentul în care câștigă o echipă.
1: Și pleacă cu o replică. Ce vreți să comandăm și noi câte una?
2: Nu, asta mă gândeam, și replica aia, cât valorează, adică dacă mă duc cu ea, de exemplu, la manet.
1: La manet, dar depinde. Pentru că dacă ți-o fură cei care au furat coiful Dalci, nu cred că e mare afacere.
2: Aha. Ok.
1: Depinde.
2: Ok, interesant. Vreau să știu și care este favorita ta la această Cupa Mondială, Simona.
1: Păi, evident, din Europa, Franța și de peste ocean, Argentina. Cred, totuși, nu știu, te uiți așa cam ciudat pentru că ești fan Real Madrid.
2: Nu știu, sunt cu Franța. Franța și surprinzător Anglia, care mie nu prea îmi place de, nici neapărat de popor, nici de ei, dar o surpriză plăcută. Da. Au jucat cum nu joacă ei de obicei, cu curaj.
1: Mi-aș dori totuși Argentina, ținând cont de context cu Messi. Hmm. Fiind ultimul mondial... La el chiar cred că nu va mai participa.
0: Mai prinde încă unul. Stați așa că am căutat. Deci trofeul original este făcut din aur, are 5 kg de aur solid de 18 carate.
1: Sunteți nebuni? E ceva, Bănuț, eu nu sunt pe el.
0: Moamă! Deci, da, eu nu ți-a vezi. Poate câștigi tu Cupa Mondială anul ăsta și să vezi după aia cum renovezi. Așa. Și este în proprietatea FIFA, este foarte rar expus. Nu vezi originalul ăsta mai niciodată.
2: Păi, FIFA doar fură, nu-mi place să fie furat.
0: Aoleu, băi.
2: Știți toate alea cu FIFA Mafia din București? Eu le-am scris.
0: Se supără, nu mai face glume infantine, ți-am mai zis. Așa, de ce îi se zice dictatorul lui Mbappe? Uite, întrebare de la un ascultător.
1: De ce îi se spune dictatorul? Înseamnă că nu e o păpușică în vestiar, asta e clar. Păi să ne aducem aminte de episodul cu premierea celor de la Barcelona. Mbappe nu și-a dorit să rămână până la final. Nu a vrut să salute, nu a vrut să aplaude și a chemat echipa de partea lui, în timp ce antrenorul de la acea vreme, Arbeloa, îi ruga pe jucători să rămână și că așa e frumos, că așa e elegant.
0: Și el s-a pus de la...
1: Și foarte mulți, da, și foarte mulți dintre colegi, dintre coechipieri s-au dus în direcția Mbappé. Asta spune multe. Și un motiv pentru care Arbeloa, antrenorul din sezonul trecut, nu a mai continuat, e că nu ținea...
0: Nu era el șef.
1: Vestiarul, da.
0: Aha.
2: Da, se zice că e un lider, deși el așa ca personalitate, toată lumea zice că e foarte prietenos și foarte de treabă și rar l-am văzut. L-am văzut neapărat că... și meciul cu Paraguay.
1: Da, ce... nu cred că ce face la Real Madrid face și în vestiarul lui Deschamps.
2: No.
1: Sunt convinsă că Deschamps ține vestiarul. Dar înseamnă că are un cuvânt de spus.
0: Ia, deci dacă aveți întrebări despre Cupa Mondială, 077-100-1872, scuză-mă, ce ziceai?
1: Nu, la cum a evoluat și aseară, ce poți să-i mai spui? Ce poți să-i mai...
0: Dar chiar are 8 goluri acum, nu?
1: Are se 8, bate acolo în top cu Messi.
0: 8 goluri în Mbappé.
2: Pe 20 pe total,
0: Messi,
2: da.
0: Are tot 8 și Haaland are 7 acum. Deci trebuie
1: să... Vine tare din urmă.
0: Să vină din urmă, exact. Așa. Întrebări mai departe despre Cupa Mondială. De ce nu beau apă pe bune în pauza de hidratare? Îi văd mereu că doar își clătesc gura.
1: Măi băieți, faceți 7 ture de stadion și vă dau eu câte jumătate de litru de apă, doar jumătate, și să aveți același randament. Ia să vedem, mai puteți? Nu. Prin a mima că bei apă, practic îți clătești gura, păcălești creierul.
0: Te umezești un pic, doar.
1: Da, păcălești creierul pentru energie și hidratare. Ei totuși consumă băuturi cu carbohidrați și băuturi izotonice. dar în cantități foarte, foarte mici pe teren, pentru că nu mai este efortul același. Practic, păcălești creierul. Este o metodă.
2: Hai să facem așa, luăm o gură de cafea, luăm o gură de cafea,
0: o scuipăm. Mai pe românește, te bâltâcâi, domne, cât să bei, că da. Dacă bei mult, se bâltâcâie în
2: faci tomat. Le mormolox în burtă.
0: Faci le mormolox.
2: Știi cumva, e interesant că am văzut, uite, de exemplu, și Norvegia, că și-a adus la campionatul mondial propria carne, propria, că n-aveau încredere în...
1: 580 de kilograme de mâncare, cum să nu, bucătar propriu, pește, somon, halibut, bineînțeles.
2: Că n-aveau încredere în da, mâncarea din Statele Unite? Evident. Sau doar pentru că au un program strict și o...
1: Comunicat oficial era, bineînțeles, apreciem... tot ce ține de Statele Unite. Evident, mâncarea de acolo nu e ce trebuie. Suntem norocoși din punctul ăsta de vedere. Dar nu trebuie să faci experimente, mai ales la un astfel de nivel. Și atunci nu trebuie să le schimbi regimul alimentar jucătorilor. Sub nicio formă. Sub nicio formă nu-ți dorești să le dai unt de arahide norvegenilor obișnuiți cu brocoli și cu somon.
0: Nu te joci.
1: Mai ales înainte de meci.
0: Așa, ia să vedem. Dacă, ia uite, întrebare de la Andrei pe WhatsApp. Dacă jucam campionatul universal cu extraterestri, ce echipă ai fi pus tu reprezentantul Terei?
1: Clar, Statele Unite cu selecționer Infantino și, bineînțeles, șef de trip Donald Trump.
0: Și atacant.
1: Le mărea taxele extraterestrilor, da. Îi amenința că începe un război pe care îl termină în 3 zile.
0: Și de frică ăștia...
1: Clar, categoric.
0: Capitulau.
1: Categoric, mm-hmm. Da.
0: Și dacă totuși trebuia să alege o națională de fotbal?
1: Păi Statele Unite, am zis.
0: Statele Unite?
1: Bun. Statele Unite, că au acești reprezentanți. Cu extraterestri.
0: Crezi că le pasă extraterestrilor că se cunosc ăștia cu Donald Trump?
1: Donald is calling.
0: Dar ok, Statele Unite, am înțeles.
2: Dar uite, tu câte meciuri ai văzut de la... Că sunt la ore dubioase, așa, cam la câte meciuri te-ai uitat?
1: La cele de la ora 10...
2: Maxim 11, da, aseară te-ai uitat la ala de la 11?
1: Puțin. Parte, da.
2: Da, mă, frate, ne-a faultat un pic cu orele astea.
1: Păi, da? Dar Statele Unite, ce vrei? Nu o să facă campionatul pentru tine?
2: Da, evident. Nu o să fac.
0: Sper să fie campionatul mondial din 2030 în România, ca să fie pe, cum trebuie, pe ora noastră.
2: Nu, e tot pe...
1: Sper în continuare.
2: E în America de Sud, nu, parcă?
0: Nu știu, caută. Oricum, facem o pauză scurtă și revenim.
2: Maroc, Portugalia și Spania, deci ar putea să fie mai bine.
1: Păi, ținem cont că în 2022 a fost în Qatar, în 2014 prin Brazilia... Atunci când și americanii și-au adus cereale, unde arahide...
0: Zahăr.
1: Da, păi mult zahăr.
2: Siropul nostru de fructoză e mult mai bun decât ce se găsește în Brazilia, ce e în Qatar.
0: Hai să facem o pauză scurtă și dacă mai aveți întrebări, vă așteptăm pe WhatsApp, ne răspunde Simona Țăranu.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Ulei de măsline extra virgin Costa d'Oro, 1 litru la doar 35,99 lei. Ofertă valabilă între 10 și 12 iulie, în limita stocului disponibil.
4: Tehnologie de top aveți?
1: Da.
4: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
4: Da, domne.
6: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie, pulpe de pui 20 de lei 99 kg, Aldis, mici de porc 600 de grame 10 lei 99, Cristin, cremvurști 2 lei 49 100 de grame și pepene verde 1 leu și 99 de bani kilogramul. Kaufland, și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
11: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
12: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
13: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei, caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
14: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
15: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
16: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
15: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Hai că e 8:30 și Simona Țăranu este studioul Pro FM. Profităm de ocazie.
1: Deja ne-am contracentrat, certat de toate.
0: Dar să vedeți discuție în pauză aici, da, între Simona și Ionuț, care discutau despre venirea lui José Mourinho la Real Madrid și a aruncat Simona niște o să... Vezi că o să... Bă, parcă vă văd!
2: Vă văd în B, în secunda.
0: În secunda, exact.
1: Da, o să luăm și campionatul din secunda ca să te poți uita, Ionuț. La...
2: Perfect!
1: Ce
2: perfect.
1: Vezi, o să facă treabă bună?
2: Perfect, noi la noi oricum în casă se merge pe DigiSport, deci...
1: Ce a demonstrat José Mourinho în ultima perioadă?
0: Ia uite, iar l-a luat.
2: Nu prea a demonstrat nimic,
1: lasă
2: dar...
1: Lasă unghiile, nu le mai roade de stres.
2: N-a demonstrat nimic, dar pare că el demonstrează când are o echipă.
1: Așa
2: și
1: este.
2: O echipă cum e Real Madrid, și ca și lot, dar și mai mult ca emblemă, te obligă. Te obligă, da, acolo să faci ceva pentru tricoul alb. Nu știu, sper eu, asta am tot zic. Eu eram fan Xabi Alonso și eu sunt de părere.
1: Așa
2: ca
1: este,
2: în multe
1: bun,
2: alte,
1: dar nu trebuia să plece.
2: În zone, că trebuie să dăm o șansă și tinerilor. Și mai ales dacă au un proiect și au început ceva, lasă-i, domnule, să facă. Da, dacă nu poți să-i țipă, îți dai seama. Ține tu 20 de bărbați, fiecare cu super personalități, ține-i, pune-i să facă același lucru.
1: Păi
2: nu
1: eu
2: poți,
1: dar la celelalte echipe joacă femei? Cum adică ține 20 de bărbați? Că...
0: Nu se referă la personalități puternice.
2: La personalități și de caracter, da.
1: Și de educație.
0: Vreți să duceți mai departe, da, discuția păstorii? Certați-vă și faceți și viuri, dacă tot.
2: Am și eu un info puternic pentru Simona Țăranu. Au, dragă, nu mai vorbi urât de Real Madrid. Da?
0: Hai să revenim la...
1: Nu am vorbit urât. Doar îți spuneam, tu ești fan, nu?
2: Da.
1: Bă, ceva. A venit José Mourinho, crezi că...
2: Ce să
1: face performanță?
2: Cumpăr
1: un tricou. Voce.
0: Nu vreți, încă nu,
1: da,
0: vreți.
1: Gata, ne ducem la campionatul mondial.
0: Hai să luăm niște întrebări de pe
1: așa
0: WhatsApp.
1: Este, da.
0: Pentru că, uite, de exemplu, întreabă Andra. S-au adunat fetele iubitoare de fotbal aici cu Simona Țăranu,
1: ce
0: reprezentant.
1: Drăguț.
0: Messi sau Ronaldo, Simona? În ce tabără ești?
1: Am auzit o glumă zilele trecute, că dacă aveți ceva de trimis în Europa, vedeți că pleacă în această seară Ronaldo, când a pierdut, evident, Portugal. Nu toți au gustat această glumă, mai ales fanii lui Ronaldo. Nu cred că se poate pune problema cine e mai bun, cine e mai talentat, cine e mai... ar trebui să ne bucurăm că suntem contemporani cu ei. Și că îi vedem, încă îi vedem la lucru. Sunt doi coloși.
0: Hai, zi, Messi, nu?
1: Simpatizez cu Messi, dar, într-adevăr, parcă muncește mai mult. Mi se pare mai mult talent la Messi, muncește mai mult Ronaldo.
2: Fix asta am văzut și eu de dimineață, un TikTok cu un domn care a zis așa, că depinde la ce vrei să te uiți. Dacă vrei să vezi magia picioarelor, dar dacă vrei să vezi o mentalitate și un om, da, care a trecut poate peste niște chestii și a setat el și s-a antrenat să fie cel mai bun, îl apreciez pe Ronaldo. Sunt două tabere diferite. Și plus că mai e și, na, dacă ești cu Real, cu Barça, nu poți să-l...
1: Da, cu toate gure. Acum, dacă ești cu Al Nassr.
2: Da. Sau cu Inter Miami. Eu mai am eu o întrebare.
0: Yeah.
2: Cum rămâne până la urmă la finală? O să avem halftime show, cum am zis, la Super Bowl? O să fie pauza de 30 de minute, cum se zicea, ca să
1: pauză
2: cânte...
1: Pauză de hidratare sau... Toate pauzele sunt comerciale. Să mai încaseze Infantino niște bănuți.
2: Asta știu, dar am înțeles că o să facă concert,
0: concert,
2: nu? O să fie
0: concert
2: și BTS și o să fie și artiști la pauză și s-ar putea să dureze mai mult.
1: Băi, băieți, eu am o vârstă. Ce e asta cu BTS-ul?
2: E o trupă foarte marfă și...
1: Am auzit, dar... Părinții, în general, cred că sunt la curent. Eu nu știu ce-i BTS-ul ăsta. Eu
0: vezi că am făcut concurs la
1: coreană,
0: radio.
1: Coreană, nu?
0: Fii, da, atentă, da. K-pop. Am făcut un concurs la radio, Follow Pro FM, și am dat invitații la BTS, la concert.
2: Care e weekendul ăsta?
0: Care este chiar weekendul ăsta, concertul, da.
2: Bun,
0: vreau să zic, Simona, că am avut înscrieri de la ascultători, de la 7 ani, 5 ani, 4 ani, 3 ani.
1: E clar, de ce,
0: de la
1: 7
0: ani,
1: totuși nu...
0: La 70 și ceva de ani.
1: Ceva îmi scapă.
0: Oameni care iubesc BTS, nu că mă înscriu eu pentru nepotul meu sau mă înscriu eu pentru fiul meu sau... Deci,
1: incredibil,
0: oameni care vor la BTS, da? Absolut toate vârstele.
1: Incredibil.
2: Din 14 concursuri pe care le-am avut în emisiunea noastră, în cel puțin 10 s-a plâns. Când câștigătorii au aflat că sunt în intră marea finală.
0: La sorți.
1: Da. Nu știu unde am trăit până acum.
0: Nu știu.
2: La DigiSport.
0: Dar BTS are un fanbase absolut extraordinar și cu ocazia asta salutăm Army-ul, că așa se numesc fanii BTS.
1: Army.
0: Ei sunt Army, da. Sunt armata BTS.
1: Ce de tare.
2: Cum ești cu festivalurile vara asta? Mergi pe undeva?
1: Festivalul
0: Somnului.
1: Floarea Soarelui. Ce sunt? Nu.
0: Păi, ce concedii, nu știu.
1: Tocmai v-am spus, am o vârstă. Nu știu de ce. Nu sunt cu festivalurile.
0: Păi, Simona, ai o vârstă de 23 de ani. Nu e ca și când.
1: aproape pe un picior. 37.
0: Mulți înainte.
1: Doamne ajută la toată lumea.
0: Foarte tânăr.
1: Dar prefer relaxarea. Relaxarea.
0: Ce înseamnă relaxare?
1: Să stai pe o plajă, să... Știți cum sunt focile la mare? Cam așa sunt și eu la... Cam așa sunt și eu. Dar sub umbrele, totuși. Cam așa.
0: Deci fără alergătură, stânga, dreapta, du-te, trezește-te de vreme să vezi nu știu ce.
1: Fără, ia colacul, ia salteaua, ia... Nu, te-ai trezit, te-ai dus pe plajă, până la apus, acolo. Cam asta e activitatea numărul 1.
0: Da,
1: sună
0: bine. Nu știu
1: cât e de înțeles, dar asta îmi face bine. Și dorm extraordinar când aud valurile.
0: Bun, și când se întrevede această activitate?
1: La sfârșitul lunii iulie, da.
0: Ne zici unde mergi?
1: Coasta de Azur.
0: Coasta de Azur?
1: Da.
0: Wow, foarte frumos, unde?
1: Cap Ferat.
0: Cap Ferat?
1: Da, e
0: super.
1: O stațiune foarte liniștită, așa mai de vârsta a treia.
0: Mai de vârsta a treia. Zbori rapid la Nisa, nu?
1: Da.
0: Sau unde?
1: Cred că o oră 40, o oră, două ore.
0: Auzi, ce viață frumoasă. Bravo, îți urăm foarte să vină cât mai repede concediul ăsta. Zine, cine câștigă Cupa Mondială, deci, după
1: eu
0: tine?
1: Eu zic că, eu sper că Argentina, undeva o finală între Franța și Argentina, băi, sunt bune, măi, sunt bune. Dar nu m-aș supăra să câștige Franța, e de-a noastră, e de aici, din bătătură.
0: Am înțeles. Hai să vedem cine câștigă la concursul nostru.
2: Păi da, hai, uite, că ne-a și urnit aici, Darius. Hai cu concursul, zic, gata, frate, iartă-ne. Da.
0: Facem imediat concurs și uite, o ține și pe Simona alături de noi să ia parte la concurs, să vadă cum se desfășoară treaba. Avem de dat invitații duble la Electric Castle. Ba-ba-bi-bam, apropo de distracție. Și niște goodie bags pentru voi, deci dăm drumul la concurs imediat, rămâneți pe fază.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan. Cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
7: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
6: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
7: Păi un link.
8: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
9: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
10: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card, la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cum cumpăr acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
15: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
16: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
15: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
17: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Piept de porc 17,99 kg, ardei gras 6,99 kg, ursus premium 2 la preț de 1 la 0,75 litri 8,19 lei și ciuc Radler pachet de 4 la 0,5 litri 13,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul dintre cele 48.000 de abonamente la Saga.
18: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
19: Descarcă noua aplicație Pro FM
18: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
19: podcasturi
18: și concursuri.
19: Nu mai sta pe gânduri.
18: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
19: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: ai deja vibe-ul de festival? Perfect! Avem noi invitații duble la Electric Castle plus goodies Lays. Stay tuned pe Pro FM.
1: Hai să facem și concurs, 8 și 44 de minute. Suntem în studio și cu Simona Țăranu, colega noastră de la Digisport, care are ocazia să audă în direct.
2: Mergem la festival.
1: Bă, exact, bucuria voastră de a câștiga cele două premii puse la bătaie și astăzi. Avem așa, pentru doi ascultători, câte o invitație dublă la Electric Castle și câte două goodie bag-uri de câștigător, că e un plus 1, dacă dăm invitație dublă, să aibă și plus 1 goodie bag, da. Avem aceste invitații dublă la Electric Castle și cu ajutorul prietenilor de la Lays, care vor fi acolo pe toată perioada festivalului cu cele mai tari challenge-uri. Apropo, au premii pentru voi și surprize și la festival. Avem aceste goodie bags care conțin power bank, adică baterie externă.
2: Foarte
1: să nu rămâi fără baterie.
2: Foarte important, ați văzut, eu am venit cu toate cele necesare, trebuie, da, mai ales la festival.
1: Exact.
2: Dacă ai pierdut cadrul ăla perfect.
1: Da, vrei și să filmezi când intră artistul preferat.
2: Artistul preferat.
3: Și mai rău,
2: pus.
3: Dacă îți pierzi telefonul și pentru asta ești un șnur să ți-l ții la gât așa frumos, eu am pățit, am pierdut un telefon la un festival, nu vreau
1: deci să șnur, să-ți asiguri telefonul în nebunia aia.
3: Lei cu sare și lei cu cașcaval ca să vezi energia.
2: Plac cei cu cașcaval.
1: Ai văzut?
3: Păi ia vezi că avem și noi acolo.
1: Da.
3: Te servim cu mare drag. Dar ce trebuie să faceți voi ca să câștigați aceste premii foarte, foarte frumoase e să ne dați un mesaj audio la 077 100 1872 și să facem ca ieri, pentru că ne-ați spart, am murit de râs ieri, deci trebuie să vă gândiți că noi suntem un prieten cu care n-ați mai vorbit de mult și trebuie să ne cereți o invitație la festival. Știți că noi avem această invitație și ne cereți. Și am primit niște mesaje cu șefuțul meu, rege.
1: Băi,
3: ce mai faci? N-am mai vorbit de mult.
1: Hai cu periatul.
3: Da. Haide, periați-ne puțin, suntem prietenii cu care n-ați mai vorbit de mult și avem invitații și trebuie să vi le dăm vouă.
2: Incredibil, noi tocmai am deschis discuția noastră, întâlnirea noastră cu persoane din astea dubioase care, uite așa, îți strică ție zenul, nu te-au mai sunat, de fapt, ce, nu te-au sunat de, nu, să te întrebe de sănătate, dar dacă ai totuși o invitație...
1: Ai redevenit interesant.
3: Hai, da.
1: Deci, hai cu Barosane, hai cu șefule suprem, ce mai faci? N-am mai vorbit din școala generală, dar hei, da? 077 100 1872, să vină mesajele. Doi câștigători care știu cum să smulgă o invitație cinstită de la un prieten cu care n-au mai vorbit de mult, da? Vedem cât de bine știți să periați. Și revenim cu mesajele. O să fie greu, ca de obicei, să alegem câștigătorii, dar vă ținem pumnii. Hai să vedem!

0: hai să vedem, că au venit mesajele audio pe WhatsApp și evident că ne e greu să ne hotărâm pe cine să premiem și dacă am putea, am dat 500 de invitații duble la Electric Castle. Avem două de dat și în dimineața asta. Și, mă rog, pe de altă parte am dat în fiecare zi a acestei săptămâni, în fiecare dimineață am avut concurs.
1: Să fi fost vreo 8 până azi.
2: Dar cum s-au mobilizat românii, mai incredibil, ascultători.
0: Ai văzut?
2: Păi, incredibil.
0: Imediat, pac, am zis, mesaj audio, ne spuneți... Practic, vorbiți direct cu un prieten care ați auzit voi care invitați la Electric Castle, nu știți cum să vă lipiți și vedem cât de convingători sunteți. Asta e ideea.
1: Să vă convingeți prietenul vostru Pro FM și Lays și hai!
2: Am râs!
1: Hai să începem cu prima câștigătoare în aplauzele noastre aici. Ada, bravo! Bravo! Ia să auzim!
0: Cum se face?
3: Bună dimineața, șerifa mea preferată! Am auzit că mergi la Electric Castle. Păi... cum să mergi singură? Trebuie să merg cu tine, neapărat să te țin trează la volan. Tu nu știi cât vorbesc eu, n-o să adormi în veci. Și trebuie să te ajute cineva să instalezi cortul, pentru că tu sigur n-ai mai făcut asta. Aha. Și nu știu, dacă ai nevoie cineva să-ți mânce mâncare sau așa, eu sunt fata ta. Te rog din suflet, ia-mă la Electric Castle, promit că îți fac unghiile pe gratis.
2: Băi, mesajul ăsta era pentru șerifa. Deci da. Eu
1: șerifa preferată.
2: Voi, da.
1: Șerifa,
2: da.
0: Îți fac și unghiile, șerifa mea. De când vreau să-ți fac unghiile? Uite, a venit momentul. Deci, Ada, da. O invitație dublă la Electric Castle. Ai și două goodie bags, da? Cu baterie externă, cu șnuri pentru telefon și cu chipsuri de la Lay's, cu sare și cu cașcaval.
2: Pachetelul e pregătit. Acoperite. Deci șerifa împreună cu Ada.
1: Da.
0: Așa. Și mai avem de dat un premiu. O să ajungă la cine?
1: La Rareș. Felicitări, Rareș. Ia să-l auzim. Ia.
4: Salut! Rege Miu! Bă, știu că nu ne-am mai văzut de la grădiniță. Na. Am auzit că n-ai cu cine să mergi la Electric Castle. Ai niște bilete? Da, știi, eu am încercat să te chem și la nuntă, am zis că poate ne apropiem sau ceva. Nu știam când se ivește, ocazia să ne mai vedem. Sper să n-ai cu cine să mergi. Tu știi că eu sunt liber pentru tine. Aha. Dacă cumva te gândești, ești aici.
0: Bravo, Rareș! Bravo, Rareș! Așa se
2: felicitări.
1: Ești aici, dar o să fii și acolo la Electric Castle, exact. Și trebuie neapărat să cauți cornerul Lays, pentru că sunt multe surprize acolo, dar să cauți și DJ-ii Pro FM, că o să facem gașcă mare de distracție.
0: Da, invitație dublă la Electric Castle și pentru Rareș, să ia pe cine vrea.
2: Mai am o mențiune de făcut. Apropo la întrebarea voastră legată de stres, de eliberare, n-am primit nicio invitație la nuntă vara asta, sunt happy,
0: wow,
2: nu?
0: Păi da! Păi s-au căsătorit toate din gașca ta, gata?
2: Păi știi ce trebuie să te nenorocești așa?
0: Wow! Wow, hey, wow! Cum adică?
2: Ce
0: e cel mai frumos
2: să...
0: lucru!
2: Ah,
0: cum adică, Simona? Lasă că o să conversăm și pe subiectul ăsta. Dar, dragilor, mulțumim, felicitări și distracție plăcută la Electric Castle. Mai avem mai puțin de o săptămână până începe distracția acolo. Joia viitoare se dă oficial startul, deci cine are de montat cort, să monteze cort. Cine are de căutat cazare în ultima clipă, baftă. Și tuturor drum bun către festival. O să fie și Pro FM acolo, abia așteptăm împreună cu prietenii de la Lays. Uite, ne-a scris ascultătoarea
1: Ada,
0: cea care a luat premiul. Nu pot să cred!

0: RomoHit până pe 14 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
2: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omerit! Fantomel și Caitlin. Calma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei și aparat de îndreptat părul cu aer cald Miria la doar 248,43 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: La tine, la Selgros, ai bere blondă Tuborg 6x 0,33 litri la 19,46 lei per pachet. Ofertă valabilă între 10 și 23 iulie, în limita stocului disponibil.
8: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
9: Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică.
10: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
9: Ei, face cât zeci, așa da, jucăm lejer.
11: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că meri. La Lidl ai ceafă de porc fără os, felia.

0: 99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Cine a zis că vara e mare?
3: Îți încape toată pe ecran!
2: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
3: Oriunde ai semnal!
2: La mare, la birou sau în mișcare.
3: Dă-i download! Restul e distracție!
2: E vară, e Pro FM!

0: prezintă știrile. Te ascultăm, Alina.
1: Bună dimineața! Noua corvetă a Forțelor Navale Române produsă în Turcia va intra oficial astăzi în portul Constanța. Bucureștenii ar putea recicla deșeurile mai multe tipuri de tomberoane și Via Transilvanica este atestată oficial ca traseu pedestru de interes național. Plajele de pe litoral vor fi verificate de inspectorii de mediu. Vor să vadă dacă administratorii lasă 30% din suprafața de nisip pentru cei care vor să vină la plajă cu prosopul. Ministra interimară a mediului Diana Buzoianu spune că a observat deja schimbări, că au dispărut construcțiile ilegale și rândurile pline de șezlonguri. Cei care nu respectă regulile vor primi amendă și le vor fi luate șezlongurile de pe terenurile publice, a mai spus Diana Buzoianu. Ea a mai precizat că din toamnă vor fi plantate și perdele forestiere pe litoral, care să aducă o zonă de umbră chiar înainte de intrările spre plaje. Flota militară a României primește după mai bine de 3 decenii prima navă nouă de luptă. Corveta contraamiral August Roman, produsă în Turcia, va intra oficial astăzi în portul Constanța. Drumul spre casa al echipajului de 85 de militari a fost marcat de două momente importante. Primul a fost întâlnirea simbolică pe mare și tradiționalul salut schimbat cu fregata regele Ferdinand. Apoi tot parcursul călătoriei au avut la bord ministrul interimar al apărării. Radu Miluța a ales să revină în țară de la summitul NATO de la Ankara la bordul noii corvete. Nava reprezintă cea mai nouă și cea mai modernă platformă din dotarea Forțelor Navale Române, fiind destinată misiunea unilor de supraveghere, patrulare, luptă la suprafață, apărare antiaeriană și antisubmarin. Bucureștenii ar putea recicla deșeurile în mai multe tipuri de tomberoane. Primăria Capitalei propune să existe 7 tipuri de containere față de 4 câte sunt acum. Ar putea fi colectate separat și deșeuri reziduale, deșeuri textile și cele periculoase, pe lângă carton, plastic și metal, sticlă și deșeuri biodegradabile. De asemenea, municipalitatea vrea implementarea sistemului plătești pentru cât arunci. Practic, tarifele de gunoi vor fi calculate în funcție de cantitatea de deșeuri generată sau de modul în care acestea sunt colectate. Și orele de curățenie și colectarea gunoiului vor fi mai clar stabilite, iar capitala ar putea avea și o instalație integrată de tratare a deșeurilor. Propunerile vor fi supuse la vot în Consiliul General. Toate măsurile ar trebui implementate până în 2033. Via Transilvanica este atestată oficial ca traseu pedestru de interes național în scop recreativ. Este primul de acest fel din România, iar recunoașterea ar urma să aducă mai multă protecție, reguli clare pentru întreținerea traseului, siguranță mai mare pentru turiști și responsabilități concrete pentru autoritățile locale din cele 10 județe pe care le traversează. De asemenea, va aduce sancțiuni pentru distrugerea marcajelor, blocarea accesului sau pentru degradarea infrastructurii aferente. Via Transilvanica are peste 1630 de kilometri și străbate țara din Bucovina până la Dunăre. Premieră la Wimbledon în finala feminină. Pentru prima dată după 17 ani, finala turneului londonez va fi jucată de jucătoare din aceeași țară. Este vorba despre cehoaicele Linda Noscova și Carolina Muhova. Noscova a eliminat-o pe Marta Kostiuk, iar Carolina Muhova a trecut cu 2-1 la seturi de Coco Gauff. Ea va juca a doua finală de Grand Slam din carieră după Roland Garros 2023. La masculin, semifinalele se joacă astăzi între Jannik Sinner și Novak Djokovic și Alexander Zverev și Artur Ferri. Avem vreme cu temperaturi plăcute azi, dar instabilă în nordul, centrul și estul țării. În aceste zone, după amiază și seara, apar averse și descărcări electrice. Și în rest, pot să apară ploi slabe în a doua parte a zilei. Maximele vor fi între 19 și 31 de grade. În capital avem cer variabil și șanse mici să plouă. Maxima ajunge la 29 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: minute, bună dimineața. Stai să, uite, pupăm fata. Așa.
1: Uite, să se audă.
0: Ce fată pupăm? Asta este întrebarea. Ionuț, ce fată pupăm?
1: O cheamă Miruna, Miruna Mănescu. Dar voi poate o știți de pe internet, de la formația Timebell, și are un CV chiar impresionant. Și dacă n-ați auzit, nu-i problemă, pentru că vă zicem noi acum. Ea a lansat o piesă cam acum ceva timp, care are nu mai mult, nu mai puțin de 2 milioane de videoclipuri făcute cu sunetul respectiv, cu sunetul piesei pe TikTok.
0: Mamă, 2 milioane? Miruna?
2: Exact, neața.
1: Milionară, bună dimineața.
2: Hai că acum am intrat, neața. Exact, 2 milioane a făcut acum, nu știu, câteva zile. Și asta înseamnă 3 miliarde de view-uri. Doar pe TikTok. E nebunie mare. Da. Mai ales într-o perioadă în care se lansează foarte, foarte multe piese și oamenii consumă mult, mult, mult, mult.
0: Da,
2: și se
0: plictisez
2: foarte repede. Piesa crește în continuare. Deci e
0: fantastic. Da. Felicitări. Dar voi când faceți piese, vă gândiți la asta? Adică cumva în mintea voastră ieși chestia asta, băi, să facem să prindă?
2: Câteodată, da, și câteodată nu. Adică sunt piese pe care le fac fără să mă intereseze deloc unde ajung și cum prind. Uh-huh. Le fac pentru sufletul meu și pentru inima mea. Și sunt piese pe care le fac gândindu-mă...
0: Că sunt catchy.
2: Da, că sunt catchy. Și am știut de la bun început că piesa e catchy, dar nu ne-am gândit că...
1: Atât de catchy.
2: Zboară așa sus, știi?
0: Dar din experiența ta, ce șanse ai să nimerești pe bune o piesă care prinde, dacă ai senzația tu că ar prinde? Adică se... Corelează astea vreodată? Că eu în viața asta, de fiecare dată când am fost sigur că o să meargă ceva, așa, n-am mers. Și când am fost așa, gen... ne distrăm, ne simțim bine, atunci am avut rezultatele cele
2: deci
0: mai bune.
2: Nu există nicio certitudine. Dacă căutăm certitudine în viața asta, nu o să dăm de ea niciodată. Eu încerc să renunț la această căutare a certitudinii, că se întâmplă aia sau aia sau aia. Nu, vreau să mă obișnuiesc să trăiesc într-o ambiguitate și aia e.
0: Și vedem
2: loterie.
0: Ce iese.
2: Exact.
0: Ne aruncăm cu capul înainte și vedem ce iese.
2: Da.
1: Uite, hai să o lăsăm și noi pe Miruna să-și tragă un pic suflu așa. Și o să aflăm povestea, pentru că are o poveste foarte interesantă, care a plecat din România, dar s-a dus prin alte părți, s-a întors, a revenit, a făcut și o poveste foarte interesantă și cred că chiar o să vă inspire, dar hai, momentan, luăm și noi o pauză scurtă așa de publicitate și revenim imediat.
0: Da, trebuie să vorbim și de Eurovision. Da, chiar că Miruna a avut o incursiune și la Eurovision și n-a reprezentat pe cine credeți.

0: 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând! Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei.
2: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon la 12,49 lei caserola de 1 kg și vinete din România la 5,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

0: Micica și Time Bell, sau Miruna, mai bine zis, este Miruna. În studioul Pro FM. Bună dimineața din nou, Miruna.
1: Bună dimineața din nou, bine v-am regăsit.
0: Bine ai venit, între timp ne-am și hidratat, am făcut rost și de o gură de cafea și o gură de apă și intrăm live și pe Facebook și pe TikTok Pro FM România.
2: Yes.
0: Pentru că ziceam că Miruna are o, în spate o carieră impresionantă. De fapt, pe Miruna poate o cunoașteți ca Shaka Move.
1: Asta e una.
0: E
1: exact.
0: Posibil să o știți ca Shaka Move. Uh-huh. E posibil. Cum te știu lumea de-a lungul timpului? Eu de la început.
1: Hai să o luăm de la început. Deci, în adolescență am avut o trupă Connect cu Mihai Ristea.
0: Așa.
1: Și Mihai Lungu. Făceam noi crunk la vremea respectivă.
0: Wow. Da, mi-amintesc crunk.
1: Nu poți tu să fii ca noi. Ăsta era mesajul. Deci mai tipic adolescentin, știi?
0: Câți ani aveai?
1: Aveam 16 ani.
0: 16 ani, așa.
3: Uh-huh. Bun.
1: Bun. După aia am făcut colaborare cu John Puzzle.
2: John Puzzle, care a fost colegul nostru.
1: Care mi este prieten în continuare, un om super talentat, underrated, mult prea underrated.
2: Da, da.
1: Așa. Am avut piesa Hear the Colors, care la fel s-a dus foarte frumos, cel puțin aici în țară, și pe urmă Shaka Move. Am avut colaborări, am cântat cu Randy, da, exact, piesa Save, Save, Illegal și așa mai departe. Ce mai avut? Colaborări la Divertis cu Tony Grecu, foarte faină perioada aia, mi-a plăcut foarte mult că am jonglat așa și cu actoria puțin. Ce-am făcut? Și apoi ușor, ușor, Eurovision.
0: Și ușor, ușor au trecut ani în primul rând.
1: Elveția
0: și Time Belt. Așa, o să ajungem și la Eurovision. Da. Dar uite, pentru cei care se întreabă cum suna Shaka Move, Save, Save, că știți 100% piesa, dar dați-mi o secundă să reușesc să o încarc, să-i dau play. Miruna este responsabilă și pentru această piesă. Ia, o secundă. Ați-mi aici un pic, mă mișc mai greu.
1: Amintiri din copilărie.
0: Fiți atenți. Așa începea. Și la un moment dat... Mai știți? Asta e perioada. Ce an era piesa asta? Are vreo 15?
1: 2011?
0: Mamă, fix.
1: Da,
0: 15
1: ani. Ai zis bine, da, da.
0: Super.
1: Exact.
2: Se simte sound-ul ăla de 2011.
0: Exact. Foarte mișto. Bun, hai să, uite, ai pronunțat cuvântul Eurovision și asta ziceam că e interesant că Miruna a reprezentat la Eurovision, dar nu țara noastră, ci Elveția.
1: Am fost la Eurovision pentru Elveția. Prima oară am încercat în 2015 cu piesa Singing About Love. Atunci am ieșit pe locul 2 în finală. Deci n-am mers. Și în 2016 am încercat din nou.
0: Ai zis, am ieșit pe locul 2 în finală?
2: În finala națională.
1: În finala națională, exact.
0: Așa.
1: Deci am fost la un pas și asta ne-a dat curaj, știi, da, să mai încercăm o dată.
0: Și 2 ani mai târziu?
1: Și 2 ani mai târziu, exact, am pus mâna pe piesa asta frumoasă, Apollo, care la fel e super virală pe TikTok și în Asia și toată zona China și așa mai departe. Și am câștigat. Atunci au votat doar publicul. Și din 6 finaliști câți am fost, am obținut 60% din voturi.
0: Wow. Mai mult de jumătate din toate voturile.
1: Exact.
2: În primul rând, nu știam că fiecare țară poate decide felul de a vota, că la noi nu e doar publicul.
0: Da, e o combinație.
1: Poate să fie diferit de la an la an, cel puțin, adică în ultimii ani, de exemplu, nici n-a mai fost vreun concurs, știi, în care să aleagă candidatul. Pur și simplu au găsit piesa, au găsit artistul și au spus cu ăsta merge mai departe, cum a fost și la noi la un moment dat, am impresia cu Roxanne, dacă nu mă înșel. Nu?
2: Nu, parcă tot preselecția a fost.
1: A fost preselecția?
0: Mai știu, da.
1: Nu, atunci parcă nu.
2: Da.
0: Ia zi, Răzvan, ia vino cu că avem expertul cu noi aici.
4: S-a ales artistul, doar că era o selecție de 6 piese și dintre cele 6 piese trebuia să fie aleasă una.
1: Expert în Eurovision.
2: Fan Eurovision. Eu am o întrebare. Da. Și acolo se lasă cu scandal? La noi, practic, în fiecare an se lasă cu scandal. Că n-a câștigat ăla, că a fost, că voturile, că juriu, că acolo elvețienii știu că mai neutri, dacă îmi permiteți o glumă istorică.
1: Deci la câtă elvețiană înțeleg eu... Deci eu vorbesc germană, Hochdeutsch, dar nu vorbesc dialectul. Deci la câtă elvețean nu înțeleg eu n-am auzit niciun scandal, ca să spun așa. Vezi cât de diplomat.
2: Da, da, fix foarte elvețean din partea ta, dacă îmi permiți.
0: Ai fost ceas.
1: Exact, ceas elvețean.
0: Bun, ai avut și experiența asta cu Eurovision. Practic, simți că le-ai făcut pe toate. Care-i țelul, care-i scopul, care-i marele vis?
1: Ce-ți mai dorești acum? Ce-ți mai dorești, Miruna, de la viață?
0: Ce mai vrei? Care-i visul tău?
1: Care-i visul meu? Vai de mine, și de mine. Asta e o întrebare grea, sincer.
0: De ce?
1: E foarte grea.
0: Nu e. E o întrebare simplă. Care-i visul tău?
1: Mi se pare foarte grea. am câteva lucruri pe care mi le doresc, dar nu neapărat pentru mine, ci pentru climatul ăsta în care trăim toți.
2: Aha. Deci mai mult chestii sociale.
1: Mai mult chestii sociale, da, probabil.
0: Da, îmi doresc ceva pentru tine.
1: Păi da, m-ar ajuta pe mine. Pentru că eu când m-am mutat din România în Elveția, nu mi-am dat seama de la început că, băi, mă simt mai bine în Elveția. Mi-am dat seama, dar n-am știut de ce, pardon. Și ulterior am realizat că sunt mici lucruri culturale, sociale, care m-au făcut pe mine să mă simt mai liniștită. Și lucrurile astea te influențează, adică te ajută pe tine să fii mai fericit, mai liniștit, mai împăcat și așa mai departe.
0: Faptul că nu e scandal la Eurovision, de exemplu.
1: Asta poate să fie o dată.
2: Faptul că funcționează instituțiile.
1: Mai, oamenii sunt mai puțin reactivi și mie asta mi-a plăcut. Adică nu-ți sare țandra imediat, nouă ne sare țandra și dacă cineva te-a, nu știu, s-a uitat un pic strâmb la tine sau... Și faptul că te gândești de două ori, băi, de ce a vorbit persoana aia urât cu mine? Poate că are ceva foarte rău în viața lui. Faptul că, nu știu, te gândești în stânga... Faptul că mergi încet cu mașina în localitate.
0: În Elveția,
1: de
0: da?
1: De exemplu.
0: Se merge cu 50 la oră?
1: Da. Chiar sub. Adică sunt lucruri de genul ăsta care te influențează.
0: Sunt
1: foarte
0: mari,
1: da. Și sunt, deci în funcție de veniturile pe care tu le ai, este și amenda. Crește, deci e proporțional cu venitul pe care... Pentru că o persoană care conduce o mașină scumpă și care are venituri foarte mari, nu o să fie deloc afectată de o amendă de 200 de franci. Și atunci trebuie să o simtă.
0: Exact. Trebuie să faci cu masă lardă.
1: Și ți-o și confiscă, eventual.
0: Corect.
2: Adică, ia uite ce frumos.
1: Da.
0: Bun, și deci visul tău totuși în carieră? Hai să o luăm așa cu cariera. Vrei să atingi ceva anume? Vrei să cânti pe o scenă anume? Vrei să faci un featuring cu cineva?
1: Cu cine vreau să fac? Andreea, tu știi? Cu cine vreau? Eu acum nu pot să-mi răscolesc gândurile.
0: Ți-a răspuns Rihanna la telefon?
1: Nu mi-a răspuns Rihanna la telefon.
0: Ți-a răspuns Rihanna încă?
1: Nu, deci nu, nu, dacă merge treaba exact în ritmul în care merge acum, eu sunt foarte fericită.
0: Am înțeles.
1: Adică să fie piese, să avem, să fim creativi, să scoatem tot ce mai bun din noi. Băi, dar sunt fericită.
2: Ce se schimbă în viața unui artist când are o piesă care are miliarde de view-uri? Sună telefonul, cine sună, ce se întâmplă?
1: Ai mai multe evenimente, asta unul la mână. Oamenii se uită altfel la tine. Brusc ai o altă aliură, deși tu ești fix la fel.
0: Ești mai interesant, brusc.
1: Ești brusc mai interesant.
0: Se râde mai mult la glumele tale?
1: Asta unul la mână. Exact. Okay. Da, ceea ce mi se pare oarecum unfair, sincer. Adică asta spune mai mult despre ceilalți decât despre artist în sine.
0: That's how it goes.
1: Exact, odată ce ai succes, dar nimeni nu se uită, băi, dar cât ai făcut până acum? Sau cum ești tu altfel pe lângă asta? Care e materialul tău uman? Din ce ești făcut? Ce-ți place? Ce te face să fii așa? Nu știu. Nu, doar succesul, banii, nu știu.
0: Nu vede nimeni etica de lucru, de exemplu, din spate.
1: Asta, da, da. Sunt foarte mulți oameni care nu au scrupule, de exemplu. Eu n-am fost niciodată așa, adică prefer să dureze mai mult. Prefer să nu se întâmple nimic, dar să mă pot uita la mine în oglindă, decât să fac niște lucruri care...
0: Să cauți niște scurtături care să nu te ajute să dormi noaptea bine.
1: Mm-hmm. Și dacă, uite, un vis de-al meu, dacă mă întrebi așa, e pe partea academică, îmi doresc foarte tare să ajung la un nivel... Eu fac antropologie, termin acum antropologia, masterul, și lucrez la Institutul de Antropologie Socială în Basel, care ține de Universitatea din Basel. Și dacă îmi doresc ceva, este să pot să spun la un moment dat, băi, da, uite, cred că am reușit să cuprind acest domeniu, să fiu sigură, știi, pe informațiile pe care le-am primit, pe felul în care le folosesc. Cred că asta mă face să mă simt foarte mândră.
2: Wow, și cum se împacă antropologia cu viața de artist?
1: E puțin, deci e ca și
2: când
1: cum
2: ai
1: spus...
2: timp să antropologești?
1: Îmi fac timp. E musai, că am contract. Deci trebuie să-mi fac timp. Dar se împacă foarte bine, pentru că la urma urmei antropologia este știința omului. Se uită la cum fac oamenii sens din viețile lor proprii. Și atunci tu ca artist ești tot om, poți să faci, nu știu, etnomuzicologie, de exemplu, dacă îți place partea asta. Poți să faci cultură materială, dacă îți place partea asta. Poți să faci
0: de ramuri.
1: Mm-hmm. 100 de milioane de ramuri, da, efectiv.
0: Tu ai această idilă cu muzica și cred că o s-o ai întotdeauna.
1: Da, da, da.
0: Și apropo de muzică, ai reușit să captezi foarte frumos senzația de vacanță în noua ta piesă.
1: Așa, da.
0: Să ajungem să vorbim și despre noua piesă. Corect. Pe care o să o și ascultăm imediat.
1: Osasuna se
0: de
1: cheamă.
0: De ce Osasuna?
1: Așa că sună bine.
0: O să sună mișto.
1: O să sună fain, o să sune fain.
2: A, nu e cu echipa de fotbal, nu ții cu o să sună Pamplona din Spania, nu.
1: Ce zisești?
2: E o echipă de fotbal.
1: Ah, ok, habar n-am.
2: De acolo știu eu geografie, de la fotbal.
1: Da, foarte bine. Diverse moduri de a învăța. Nu, deci, pur și simplu, ne-a plăcut. E ca o interjecție, știi, o să sună.
0: Și cum a luat naștere piesa? Unde ți-a venit ideea? Cum ai
1: făcut? Deci, zic, ideea piesei, de fapt, a început în 2020, în pandemie. Aveam eu linia asta, o să sules, mă rog.
0: Mi-a plăcut foarte mult. O cântai de mult în cap linia.
1: O cântam de mult în cap, am făcut ceva cu ea la studio, dar n-am fost așa de fericită, pur și simplu nu. Și am așteptat, am ținut-o acolo la sertar și am așteptat circumstanțele perfecte și oamenii potriviți cu care să facem piesa asta. Și în campul Nostalgia, de acum din aprilie, m-am întâlnit cu Tom Boxer și cu Eduard Maia și le-am arătat ideea, le-a plăcut foarte tare. Au venit și ei cu inputul lor și cu ideile lor și a luat naștere piesa.
0: E ca un dish. Când te apuci să gătești ceva și mai vine un prieten care se pricepe și mai pune el și șofran și așa. Mai așa și mai așa și uite, iese o piesă pe care noi o să ascultăm imediat, îi dăm play. O să suna, oamenii o găsesc deja sau încă nu e?
1: Astăzi s-a lansat, deci ar trebui să fie peste tot, pe toate platformele.
0: Deci începând de astăzi puteți să o căutați și pe net. Time Bell o să suna. Facem o pauză scurtă și dăm play la radio, da? În câteva minute rămâneți cu urechile pe noi să o ascultăm împreună.
3: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie, 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale. Finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
7: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
6: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
7: Păi un link.
8: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
9: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
11: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când deschizi frigiderul vara și cineva a pus apa la rece.

0: podoaba capilară.
1: Am dat din ele.
0: Ai dat din ele?
1: Am dat din ele.
0: A dat Miruna piesa asta bună tuturor. Acum fix vara, când avem chef de concediu, de distracție, Osasuna este noua piesă.
2: Exact.
0: De la Time Bell,
1: care e o trupă practic româno-elvețiană, această cooperare inter...
2: Așa a început, da, multiculti.
0: Dar
2: acum suntem doar eu și Emanuel Andriescu, cel pe care l-ați auzit pe saxofon, pe piesă.
1: Aha.
2: Deci și el este român, dar inițial așa am pornit. Era o trupă formată din sârbi, elvețieni, unguri, români și așa eram. Da. Deci multi, cât se poate de multiculti.
0: Ce tare, da. Foarte mișto. Ziceam că ai rupt deja TikTok-ul cu alte piese, probabil că și Osasuna urmează.
2: Da.
0: Are o mișcare anume? Are un dans Osasuna?
2: Osasuna încă nu, dar probabil că urmează. Deci
0: da?
2: Eu mă bazez pe cei care ascultă piesa, am văzut că...
0: Ei îl inventează,
2: da,
0: practic.
2: Ei îl inventează și
1: da,
2: se duce fain.
1: La cealaltă, la Ola Micica, l-ați gândit voi sau tot așa
2: nu,
1: s-a născut
2: s-a
1: de
2: născut.
1: La niște oameni?
2: S-a născut la niște oameni, da. Da.
1: Puterea internetului.
2: Și am văzut efectiv oameni în vârstă, bunici care au făcut coreografia. Da. Deci este genial.
0: Dar ce vedete au dansat pe piesa asta, Ola Micica?
2: Deci, crede-mă, sau
0: cine ți-a atras
2: atenția? Deci sunt 2 milioane de posteri pe TikTok, sincer. Nu, cel mai mult au fost bătrânei ăștia pe care i-ați văzut și voi și care mi-au câștigat inima, da. Da.
1: Ce frumos. Hai mă, bătrânele, le facem și noi.
2: Știi cine? Nu, stai. Sunt o trupă din de copii din Kenya. Care este atât de drăguț.
0: Ce tare.
2: Îți vine să-i mănânci. Să vezi ce mimică au și ce,
0: ce bucurie,
2: deci, cu câtă bucurie. Am lăsat comentarii acolo. Am zis, mulțumesc foarte mult. Sper că cine vă pune să faceți astea are grijă de voi.
0: Băi, dar ce mișto. Deci să vezi din toate colțurile lumii că cineva dansează pe piesa ta. Mi se pare fantastic. Mi se ridică și părul pe mâini. Și n-am mult, dar cât am, se ridică, da.
1: Și uite foarte ce mișto. Poveste frumoasă. Că cumva așa e, nu, succesul ăsta nu vine peste noapte. Poate și apare, da, ok, piesa asta a bubuit, pare succesul peste noapte. Dar treci prin trupă, formații, proiect
2: exact.
1: Solo, facultate, okay. Antropologie, lucruri, România, Elveția. Și cumva... Da, succesul pare da. Că e peste noapte, dar el de fapt vine prin ani de zile de muncă și de stat pe drumul tău și, că noi am văzut aici în studio, o modestie și un, practic, n-a uitat de unde a plecat, cum să zice așa în cartier.
0: E cu picioarele pe pământ, Miruna, cel mai des pe pământ elvețian, dar oricum se pune. Uite, un mesaj pe WhatsApp de la Andrei care a zis, piesa asta o să sună peste tot prin cluburi vara asta.
1: Wow!
2: Îmi place, hai că începe bine.
0: Jocuri de cuvinte, frumos. Miruna, îți mulțumim. O să încercăm și noi să facem dansul pentru Ola Micica.
2: Neapărat, neapărat. Dar vă arăt eu, că
0: ce
2: eu sunt expert în dans. Mm-hmm.
0: Da. Și pe tine te mai așteptăm cu drag în studio, să
2: sigur.
0: Mai vii și cu alte
2: și
0: piese.
2: Și eu vin cu mare drag.
1: Nu știu cum e traficul din Elveția până aici, dar cred că...
0: Pe Valea Oltului te blochezi oricum, da. E 100% sigur.
2: Ajung repede cu avionul, 2 ore, e ok.
0: Ai văzut? Bine. Te pupăm, îți mulțumim, facem o pauză scurtă la radio și când revenim facem cunoștință și cu niște elevi total ieșiți din comun. RoboSapiens este o echipă de robotică a Colegiului Național Spiru Hare din București. O să stăm de vorbă cu ei în câteva minute. Rămâneți cu noi pe Pro FM.

0: ce băieți talentați avem în studioul Pro FM. Bună dimineața, 9 și 43 de minute și alături de noi Stoica, Luca și Elefterescu Ștefan.
1: I-ai zis ca la școală, bă.
0: Bună dimineața.
1: Numele, prezența.
0: Păi da, păi așa se zice, ca la școală. Da, bine ați venit, băieți. Ce special la Ștefan și la Luca este faptul că fac parte din echipa de robotică a Colegiului Național Spiru Hare din București, Robo Sapiens. Se numește, nu?
2: Da. Da, da.
0: Vă felicitări în primul rând pentru ce faceți acolo, dar o să trească să explicăm ascultătorilor un pic mai multe, să înțeleagă exact la ce fel de competiții participați voi. Care vreți? Care dintre voi? Ștefan, ține tu.
3: Deci competiția la care participăm noi se cheamă First Egg Challenge, FTC pe scurt. E organizată de o asociație First din Statele Unite, știu că a început.
2: Da.
3: Și a fost adus după aia la noi de Nație prin Educație.
0: Și o competiție pe baza ce? Ce trebuie să faceți acolo? Se luptă copii deștepți care ce fac?
4: Păi în fiecare an se anunță o temă nouă și robotul de obicei trebuie să colecteze niște obiective de joc din plastic și să le introducă într-un anume recipient.
0: Și voi faceți robotul de la zero?
4: Da.
0: Adică voi practic creați acest robot cu chipuri, cu creier, cu stai să recunoască, senzori și toate nebuniile astea.
1: Și aveți cumva de dinainte, nu? Sau nu e ca la concursurile de gătit, de vă dă un morman cu chipuri, un morman cu picioare, cu brațe și le luați de acolo și îl faceți pe loc? Aveți timp de pregătire, trebuie gândit înainte, trebuie planificat, trebuie randat, nu?
4: Da, da, da. Tema se anunță acum în toamnă. În fiecare an se anunță în toamnă.
0: Okay.
4: Și ai timp până la regională, până la diverse meet-uri, să îți proiectezi robotul, să-ți faci un plan, să-l construiești de la zero cu piesele pe care le ai tu. Nu ți se oferă nimic.
1: Mm-hmm. Aha, ok.
0: Ați fost în Canada, nu?
4: Da.
0: Să vorbim puțin despre faptul că v-ați întors din Canada cu locul întâi. Cu Inspire Award First Place la Canada Cup of Robotics.
1: Văd aici.
4: Da.
0: Da. Păi și cum? În primul și în primul rând felicitări.
1: Bravo, felicitări și da, ce a făcut robotul? Care a fost tema?
4: Tema de anul ăsta e destul de simplu. Robotul trebuie să colecteze niște mici de plastic și să le arunce într-un coș. Acestea sunt colorate diferit, trebuie sortate în funcție de un motiv ales aleatoriu la începutul fiecărui meci. Și cam atât.
0: Deci le colectează, le adună și
4: da.
0: Le
4: scrie. Da, da, da.
0: Și trebuie să nimerească
4: într-un coș, ca la basket.
0: E un fel de basket, exact acolo.
1: V-ați botezat robotul?
3: Da, am avut mai multe iterații de robot. Pe la regional l-am numit Natasha. Acum, pentru că egipteni, maiași și deșert overall, l-am numit Sultana.
0: Oh, frumos.
3: Da.
0: Și, adică, în general, e datina asta, nu de a-ți numi robotul, să te împrietenești un pic mai mult cu el, practic. Dar e ascultător, a făcut totul corect sau a fost obraznic, v-a supărat cu ceva?
4: Se mai autodistruge în mijlocul meciului, dar e ok.
0: Am înțeles.
1: Și pentru voi ce înseamnă asta? E și o chestie de viitor sau e așa un hobby, o activitate extracurriculară care e marfă și na, vă aduce un premiu internațional în Canada?
3: Pentru mine, cel puțin, eu vreau să urmez cumva calea asta în ceea ce privește robotica, electronica, programarea și așa mai departe. Pentru majoritatea din echipă de pe tehnică, numai că avem și departamente non-tehnice care se ocupă cu media, cu relații cu publicul, cu toate postările pe care le vedeți, nu sunt făcute de mine neapărat, mm-hmm. cât de alți oameni care sunt pasionați de asta.
0: Deci aveți, da, pe departamente, fiecare cu pasiunea lui. Și, Luca, tu te vezi mai departe în domeniul ăsta?
4: Da, eu aș încerca pe zona de securitate cibernetică. Acum pe zona de programare e doar un exercițiu pe robotică. Dar, na, mi se pare interesant oricum tot. Și cum a spus, e un hobby mișto, na. Mm-hmm.
1: Dar care e? Cât sunteți în echipă? Scuze.
4: 15 membri și cred că 12 voluntari.
1: Ce frumos, îi salutăm pe toți, bravo.
0: Da, salutăm pe toată lumea. Și ce mesaj aveți voi pentru copiii care se gândesc să se apuce să intre și în zona asta de robotică?
4: Bă, e foarte tare, merită încercat. Cum ați aflat și de la colegul, nu e vorba doar de zona de tehnic, de cu ciocanul, șuruburi și calculator. E și pe zona de marketing, de relații cu publicul și chiar e pentru toată lumea. Orice ți-ar plăcea, poți să-ți găsești un loc într-o echipă de robotică și o activitate chiar productivă și distractivă. Adică reușești cumva să le îmbini pe toate.
0: Să mai înțelegător profesorii dacă faci parte din echipa de robotică? Să mai de treabă un pic?
4: Unii da, alții nu, depinde fiecare cum.
0: Nu e toată lumea impresionată neapărat. Dar Mai voiam să vă întreb ceva, dar mi-am dat seama că nu mai avem foarte mult timp.
1: Pot să vă citesc eu un mesaj care a venit de la Lidia. Felicitări, dragi copii, sunteți foarte creativi și inventivi. Iată că se aude și ceva de bine despre România și pentru asta vă mulțumim. Și e bine că vă gândiți și la aplicabilitatea practică.
0: Da, pe asta, aici cumva voiam să merg și eu să vă întreb. Dar un robot care să vă ajute în viața de zi cu zi, ați gândit? Adică să facă ceva, nu știu, să strângă, cum ăsta colectează mingiuțe, să colecteze șosetele. Și să le, să le și împerecheze, ca să fie 100% util.
3: Chiar atât de practic nu neapărat, dar, spre exemplu, eu am mai avut diverse proiecte de ale mele acasă, am avut să monitorizez camera sau plantele pe care le mai aveam. La un dat începusem să proiectez o mână să mă ajute la birou, să-i dau să-mi țină foile.
0: Ce tare e asta! Un braț!
3: Ceva micuț, da. Ceva
0: mâna de ajutor, da.
3: Da, da, da.
0: Ce tare. Deci puteți să gândiți să vă folosiți creativitatea și în zona asta mai departe. Și poate cine știe, să scoateți un produs la un moment dat, să ajutați pe toată lumea și să rupeți cu produsul ăsta. Să vă umpleți și de bani. Dar chiar, care-i visul pentru fiecare dintre voi în viața asta?
4: Bani.
0: Bani, Luca, simplu.
1: Da, bani. Și după ce iei banii, ce crezi că...
0: Aia să fie problemă.
1: Hai să ajungem acolo, nu?
4: Nu știu, de departe n-am gândit-o.
1: Bun, hai să începem cu bani.
3: La mine tot cam în zona aia se duce, numai că toată ideea mea ar fi să obțin tot în domeniul ăsta, tot prin electronică, robotică.
1: Adică face o mână care să-ți bage bani în buzunar.
3: Exact.
0: Să-i adune și să-i numere. Adică, practic, să faci bani și să faceți bani, dar...
1: Făcând
0: exact ce vă place în viața asta. Că până la urmă, cred că despre asta este vorba.
1: Și o să vreau să fiu eu moșul ăla, unchiul ăla din fața blocului și să zic, bă, dar tinerii de vârsta voastră, merge la beach, please, să duce, să distrează. Voi stați și faceți roboți în casă, nu ieșiți din casă toată ziua. Ce părere aveți de asta?
4: Jumătate de echipă e la festival deja și o să mă alătur și eu lor. Nu
0: păi
4: știu
0: tu de ce crezi că au venit oare ei?
1: Au venit aici că suntem aproape de gară.
0: Îi dai direct spre festival? De aici?
4: Da, pe asta o să încerc, să sper că la test trenul.
0: A, la cât e trenul?
4: E jumătate de oră.
0: Mamă, e trenul în jumătate de oră. Ba, gata, băieți, vă lăsăm să vă pregătiți de festival. Mulțumim frumos că ați venit la noi în studio. Vă felicităm, să știți că toată lumea vă felicită aici. Oamenii sunt mândri de tinerii noștri care, uite, duc numele României în afara țării de fiecare dată cu mândrie și arătați că putem și noi. De ce nu? De altfel, mi se pare că în domeniile astea suntem cei mai buni din lume și am fost mai mereu. Mulțumim, băieți. Ținem pumnii și să mai veniți cu trofee, să mai povestim despre ele la radio. Salutați toată echipa. Salutăm Colegiul Național Spiru Haret cu ocazia asta. Și vă mulțumim și vouă, dragilor, că v-ați trezit cu urechile pe Pro FM. Luni revenim. Gata,
1: hai să luăm și noi,
0: revenim luni dimineață și cu zâmbete, cu bucurie. Și dacă plecați pe undeva, vă urăm să aveți drumuri bune. Colega, hai, v-am pupat.
1: Ceau, pa,
0: pa, pa, pa.
2: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și Ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs 3RO, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
8: Drepturile și

Bun găsit la știri. Capitala, Clujul și Timișul conduc în topul celor mai mari salarii din țară. Primăria Timișoara vrea să scoată sălile de jocuri de noroc în afara orașului și doar un sfert dintre români pleacă în acest an în vacanță peste hotare. Românii din județele din sudul și estul țării au venituri sub media națională. Prin comparație, salarii mari sunt în București, Timiș și Cluj, potrivit datelor de la statistică. În aprilie, salariul mediu net a depășit cu puțin 5.800 de lei, în creștere cu 3,5% față de aceeași perioadă anului trecut. În capitală se câștigă mult mai bine, peste 7.600 de lei pe lună. În județele Timiș și Cluj, salariul mediu net depășește 6.700 de lei lunar. La polul opus al clasamentului se află județele Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșan și Telor. În aceste județe, media este de puțin peste 4.100 de lei pe lună. În ceea ce privește domeniile de activitate, cele mai mari salarii continuă să fie înregistrate în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, apoi în sectorul IT. Primăria Timișoara vrea să scoată sălile de jocuri de noroc în afara orașului, într-o singură zonă. Este vorba despre o stradă din zona industrială, fără locuințe și unități de învățământ în apropiere. Proiectul primăriei din Timișoara prevede și o excepție pentru activitățile de tip loto tradițional organizate de Loteria Română, care vor putea continua să funcționeze în spațiile proprii din alte zone ale orașului. Regulamentul introduce și o taxă anuală de autorizare calculată în funcție de suprafața spațiului. Pentru anul 2026, valoarea propusă este de 1.500 de lei pe metru pătrat. Doar un sfert dintre români pleacă în acest an în vacanță peste hotare. Aleg destinații mai ieftine și mai apropiate de casă și de cele mai multe ori pleacă cu mașina personală, arată un sondaj citat de Ager Press. 65% dintre ei aleg Grecia, Bulgaria, Italia și Turcia. Iar dintre aceștia, jumătate vor confortul propriei mașini în loc de avion, tren sau autocar. Ca să-și permită o vacanță, 7 din 10 români spun că fac economii din timp și pun bani deoparte pe parcursul anului. Puțin peste 10% spun că folosesc tichetele de vacanță pentru plata concediului și tot puțin peste 10% apelează la cardul de credit. Sorana Cârstea se retrage de la turneul WTA de la Iași din cauza unei accidentări. Sunt foarte dezamăgită pentru că așteptam cu nerăbdare să concurez din nou în România și să vă revăd pe toți, a transmis Sorana Cârstea pe contul său de Instagram. Accidentarea s-a produs la Wimbledon, turneul de la care Sorana a fost eliminată weekendul trecut de Linda Noscova, ajunsă între timp în marea finală. Turneul de la Iași va începe de luni. Sorana a anunțat totuși că va fi prezentă în oraș weekendul următor, pe 18 și 19 iulie, pentru a se întâlni cu fanii. Avem vreme cu temperaturi plăcute astăzi, dar instabilă în nordul, centrul și estul țării. În aceste zone, după amiază și seara, apar averse și descărcări electrice. Și în rest pot să apară ploi slabe în a doua parte a zilei. Maximele vor fi între 19 și 31 de grade. În capital avem cer variabil și șanse mici să plouă. Maxima ajunge la 29 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Venger la Pro FM.

0: Mulit Flor de la Lisa s-a auzit pe Pro FM a 10 și 10 minute. Bună dimineața, asta m-a așteptat de la începutul săptămânii. Să pot să vin să spun că în sfârșit e weekend. Bine, nu chiar în secunda asta, dar ne apropiem, mai avem câteva ore, poate de muncă sau de așteptat până să vină zilele alea libere. Te anunț că sunt Venger, prietenul tău de la radio. Stăm împreună până la 13 Pro FM. O zi de poveste îți doresc. Să nu mai zic că vin și cu 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Începem cu Bump de la Jockey și Raluca, Mr. Know It All, to this film, și continuăm pământul.
1: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai ceafă de porc fără os feliată la

0: 17,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de

0: mă faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis la 16,99 lei. Carrefour.
2: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM
2: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
3: podcasturi
2: și concursuri.
3: Nu mai sta pe gânduri.
2: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
3: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Litoral, ne spune Delia, cu Scris în Stele, pe care tocmai ce am ascultat-o. Hai pe Litoral, la propriu. Chiar e decentă temperatura. Nu, de fapt, e decentă vremea pe acolo. E dimineață pentru toată lumea și final de săptămână. Hai să fim cât se poate de sinceri. Avem o medie de 25-26 de grade pe acest weekend, ceea ce mi-e dă de înțeles că e vreme numai bună de plajă, deci că o să plouă puțin pe luni. Dar până atunci cred că ne și întoarce un de fapt orașele din care am plecat. În Brașov avem 15 grade acum, 20 de grade în București, 18 la Cluj, Napoca și 21 la Constanța, 17 la Iași, 20 la Oradea și 21 la Timișoara.

Chiar acum pe Pro FM, 10 și 38 de minute, continuăm cu Apus de Soare de la Rare și Way, Topic și Sofia Anzau, Fever Dream, Alex Warren și Amna Dedie de la Mike Posner. Mai ușor de citit piese și mai ușor de urat o zi frumoasă față de ce am făcut mai devreme. Am citit situația temperaturilor din țară cu greu, n-am să te mint, și acum realizez care era și problema. N-aveam cafeaua, nu luasem cafeaua. Ce să facem? Ne pregătim de weekend și începem să mai obosim de la începutul săptămânii.

0: Mike Posner s-a auzit pe Pro FM, același artist care a făcut și I Took a Pill in Ibiza, nimic nou, nimic prea special de la el prin 2026. Vedem că a lansat un I Took a Pill in Ibiza 2, cum ar veni, în care spune că acum are o familie, e fericit, s-a lăsat de toate prostiile din lume, dar din păcate piesa nu a avut un mare succes. Mergem mai departe cu tălpile goale de la Mira, Motivation de la Normani și cu o scurtă pauză de publicitate trebuie să mai mâncăm și noi.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei, caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Cine a zis că vara e mare?
9: Îți încape toată pe ecran!
8: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
9: Oriunde ai semnal!
8: La mare, la birou sau în mișcare.
9: Dă-i download! Restul e distracție!
8: E vară, e Pro FM!

0: Lidia Buble și Trei Sud-Est, amândoi pe Pro FM. 8 minute au trecut de la fix. Ne îndreptăm către cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, cu Heartbreak de la Alex Parker, Hands on Me și Jason Derulo, Firefire, Shimza și Levitate de la Gran Error. Fii atent cum funcționează treaba, mai ales la început de weekend. Cred că niște piese de genul ăsta ne-ar face timpul să treacă cel mai repede posibil. Mi se pare că poate o a doua cafea, cine știe. Oricare ar fi situația, rămâi pe Pro FM.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
3: Mm-hmm. Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
5: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
6: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%.
7: Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
9: Nu lipsă de nimic. Nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti.
8: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
10: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
11: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
12: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
11: Fără pauză,
12: oriunde ești.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Autobubin de îmbrățișări, Hug Yourself de la Camrad s-a auzit pe Pro FM. Așteptăm să vedem în continuare niște movie de la Burac și Costi, Lume Lume de la Iraida și Never Going Home de la Kungs. Acum realizez că mi se vedem când e vorba despre ascultat. E radioul cu tine ca să-ți facă ziua mai bună și să-l lași pe fundal ca să-ți mai aducă piesele alea de care ai nevoie. Aici pe Pro FM ne-am chinuit să găsim combinația perfectă de muzică în așa fel încât să nu te plictisești. Go! Chemical Brothers, de asemenea, după piesele menționate mai devreme. Rămâi cu mine!

0: Cu Go avem pe Pro FM și 10 minute rămase până la a doua jumătate a zilei. Fructul interzis, Cabron, imediat Mystical Magical de la Benson Boone și un drum plăcut dacă ești la volan, spor la treabă dacă ești la muncă. Și dăm de veste pe WhatsApp la 0771001872 dacă ai drum spre mare weekendul ăsta, pentru că avem și un festival destul de măricel în desfășurare, care aseară, by the way, și-a anulat, bine, și-a amânat, nu și-a anulat, și-a amânat unul dintre cei mai mari headlineri, dacă nu chiar headlinerul principal. Interesant, așteptăm să vedem ce o să se întâmple și ce vești mai primim de la organizatori.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei, și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra!
3: EMAG, Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland, cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente, 8,99 lei. Bucovina, unt de 200 de grame, 5,39 lei. Și Don Cafe Elita, cafea măcinată de 500 de grame, 32,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Patru la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kik, mai mult decât crezi.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
6: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
7: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
6: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
7: Totul la un tap-tap distanță.
6: Pro FM e Open Radio.
7: Direct pe telefonul tău.

0: FM, 12 și 8 minute în secundele ce urmează, vreo 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, un weekend în față, ceva de nedescris, o zi absolut minunată. Se hibernează diseară, cel puțin asta este planul meu. S-a strâns ceva oboseală în timpul acestei săptămâni, cu toate că e vară, cu toate că ar trebui să lăsăm randamentul la minim. Nu prea s-a pus problema, dar mergem către ultimul revers de la Andia Huia, de la Christian Eberhard și Dai Dai de la Shakira. Văd că îmi scrie cineva pe WhatsApp că se pregătește de concediu. Dacă ești în această situație, norocosule, multă relaxare și săptămână frumoasă în continuare.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și Ciucaș, bere blondă 2,25 litri, produs Treiro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Mă aduci cu zahăren.
3: Ce dulceață de fată!
4: Vorba dulce, mult aduce!
5: Ia zi vreo două de dulce.
6: Numai lapte și miere.
7: Gata cu dulcegările.
8: De tot?
7: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
12: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
11: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.

0: RomoHit până pe 14 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM
5: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
6: podcasturi
5: și concursuri.
6: Nu mai sta pe gânduri.
5: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
6: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Cam 12 și 26 de minute mi arată ceasul, o situație chiar civilizată a temperaturilor prin țară. Începem cu București, unde avem 23 de grade, 19 grade la Cluj-Napoca și 19 grade la Brașov, 23 de grade la Constanța și 22 la Craiova, 21 de grade la Iași, 23 la Oradea și 24 la Timișoara. Suntem efectiv în mijlocul verii și vedem că mama natură e chiar blândă cu noi. N-avem parte de caniculă, n-avem parte de cine știe ce precipitații. Presimt un weekend frumos.

subliniem cele mai bune 40 de piese ale săptămânii. În cel mai tare clasament posibil sau de chiar mâine de la ora 12, în cazul în care ți se făcea dor de mine și nu știai cum să dai de mine, vezi că poți să mă găsi și pe Instagram, Vendura Andrei, scris legat, și poți să mai ascult și edițiile trecute de The Official 40 chiar în aplicația Pro FM, dacă o downloadezi de pe orice magazin. Da, digital, vorbim despre App Store, Magazine Play și așa mai departe. Revenind la piese, mergem mai departe cu Die Light de la David Guetta, Azizamed, Sheeran și Flashbacks de la Ace.

0: și 50 de minute. În cazul în care îți făceai griji, te asiguri că trebuie să stai liniștit. Mâine ne auzim de la ora 12, nu de la 10, dar cu The Official 40, cine mai pune 40 de hituri ale săptămânii. Venger am fost, Andrei Vendura, prietenul tău de la radio, alături de tine zilnic de luni și până vineri, mai ales de la ora 10 la 13, până vine Miruna la fix, Let Me Be de la The Second Voice, te va acompania și Dizolz de la Dua Lipa.
1: Cine a zis că vara e mare?
2: Îți încape toată pe ecran!
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal!
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download! Restul e distracție!
1: E vară, e Pro FM!

să seara, nu? Până la 16 stau cu tine astăzi. De fapt, și astăzi pe Pro FM și îți dau muzica de care ai nevoie, cum ar fi Swim de la BTS, pentru că Acușica, Acușica e plecarea în München, am și ține-mă minte de la Demotans, că nu vreau care cumva să mă uit pe weekend, de luni tot la mine repita.

0: 0372.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șosete.
4: Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie, roșii România 5,99 lei kilogramul, Tușnad, apă de 2 litri 3,39 lei, Premiato înghețată la 1 kg 9,99 lei și Pampers Active Baby 59,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
7: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
6: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
9: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
10: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
11: Între 9 și 12 iulie ai mici vită porc, Diana, 500 de grame, două caserole la 15,99 lei prin card Connect și bere cu aromă de tequila Desperados, 400 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: 8-7-2, știți că cel mai mare om rău și-l face omul cu mâna lui.
1: Da, păi dacă nu mi-am făcut eu cel mai mare rău, că toată lumea, am uitat că a început festivalul vieții și toată lumea îmi trimite poze din mașină, din tren. Am primit și clipuri video cu piesa aia, iubirea ta ce mă ține, în orice vară lângă tine, și cânta tot grupul și... Nu zic că nu e fain și la mine aici în studio, e super tare, dar parcă mergea și un drum frumos către mare, nu zic. Dar oricum s-ar putea să mă las influențată de către voi. Am primit și poze de la patinaj artistic, deci mie asta îmi place cel mai mult, când cunosc audiență, când facem noi schimbul ăsta de selfie frumos. Mai primesc selfie-uri la 0771001872 și nu uitați că primiți un selfie back cu tipa asta. Am arătat acum către mine, că toată mai mult că sunt la radio. Și uite așa ajung să vezi mai bine și să mă vezi mai bine și pe mine, dar și studio-ul Pro FM.

0: Zici ce să zic și eu dacă lucrez la radio. Finii la comedii cu prima oră de program. Ne reauzim ora viitoare.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Teatrul cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuiți sărați, 2,99 lei și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
9: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: Jumbo îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și Switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct.

0: 0372.
1: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Zis că vara e mare.
8: Îți încape toată pe ecran.
7: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
8: Oriunde ai semnal.
7: La mare, la birou sau în mișcare.
8: Dă-i download. Restul e distracție.
7: E vară, e Pro FM.

noi românce, ea scrie ceva pe pancartă. Românce care e și vloggeriță și a postat treaba asta pe social media, tare m-am bucurat pentru ea, că știu că era fana Harry Styles de când era în One Direction și a făcut și un story time și am avut piele de găină tot story time-ul. Nu sunt atât de mare fană, n-am fost fană One Direction, n-am focată. Sunt super diferită, ce să mai... Nu, eram prea mică, cred. Și nici acum

Și un om extraordinar. Acestea fiind lăsate la o parte, am vorbit în ultimele două intervenții de Harry Styles și mi-a scris cineva pe WhatsApp, da, atâta vorbești Miruna de Harry Styles, dar pune și o piesă de la el, ești aiurea. Așa că, doamnelor și domnilor, azi tu azi la Harry Styles sau de chiar acum pe Pro FM.

0: de la Alex Warren, sau zic chiar acum pe Pro FM, Stefanie la Comedy și cu a doua oră de program. Eu te aștept și ora viitoare alături de mine, pentru că mai stă încă o oră împreună. Hai, rămâi cu mine pe Pro FM, așa pe final de oră te mai las cu fata ta și Turn the Lights Off de la Kato.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie, 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Vara începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
3: Brico. Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
6: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogram. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
11: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
10: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
11: Totul la un tap-tap distanță.
10: Pro FM e Open Radio.

sau cu tine pe Pro FM și îți dau în continuare, încă mai pot și încă mai am de unde să-ți dau muzica de care ai nevoie, pentru că am văzut acolo pe WhatsApp și bineînțeles că am pus, cred că majoritatea pieselor pe care le-am primit, Easy to Love, alea bune, bineînțeles, Easy to Love de la Armin Van Buren am și Uită-te în ochii mei de la Holy Moly am și

0: Yeah, din trecut de la Alina Eremia, When You're Gone, de la Shawn Mendes. Și, bineînțeles, în continuare te aștept acolo cu piesele tale preferate, că mai este loc.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante, luni și marți.

0: Descurcă și bugetul și ziua.
1: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză de vaci Pilos, 6% grăsime, 1 kg la 12,49 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 de ml la 20,59 lei și pepene verde cu puțin sâmburi din România la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
4: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
6: Pentru la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
7: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM
7: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
8: podcasturi
7: și concursuri.
8: Nu mai sta pe gânduri.
7: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
8: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Uite-te în ochii mei, s-a auzit chiar acum pe Pro FM. Bună după amiază, bună după amiază. Deci ce informație a ajuns la urechile mele? Nu sunteți pregătiți, eu n-am fost pregătită și mie nici nu-mi vine să cred, îmi vine puțin să cred că e fake news. Deci asta mi se pare super tare. Pentru prima dată în istorie, finala campionatului mondial va avea un show în pauza meciului

0: cum v-am și obișnuit, și după și domnul Gabriel Fereșteanu, vestitul, mai ales în ziua de vineri, pentru că vine cu rubrica aia Old But Gold, cu piese Old But Gold. Pupi, pa!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
4: Mica! Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei și aparat de îndreptat părul cu aer cald Miria la doar 248,43 de lei.
8: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fieră strău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
10: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
11: Prinde mega ofertele de weekend. Între 9 și 12 iulie ai prosop de bucătărie Mega 100 de metri cu 20% reducere la 10,94 lei și pastă de dinți Colgate 100 de mililitri cu 90% reducere la al doilea produs. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
12: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
13: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
12: Fără pauză,
13: oriunde ești.
12: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Ora 16, oameni buni, urmează cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu.
1: Bun găsit! Ministerul Finanțelor va începe întâlnirile cu agențiile internaționale de rating. Ministerul Turismului a actualizat regulile de clasificare ale hotelurilor, iar Carlos Alcaraz va absenta de la Mastersul de la Montreal. Întâlnirile cu agențiile internaționale de rating încep săptămâna viitoare și este obligatoriu să menținem calificativul pentru ca finanțarea României să rămână în linie dreaptă, spune ministrul de finanțe. Alexandru Nazare susține că România are aproape jumătate din finanțarea planificată pentru acest an. Luna trecută, cererea investitorilor a depășit cu 70% sumele oferite. Această evoluție este susținută de execuția bugetară de la începutul anului, explică Nazare. Deficitul bugetar a scăzut la 1,75% din PIB față de 3,35% în aceeași perioadă anului trecut, ceea ce înseamnă o reducere de circa 28 de miliarde de lei. Fostul primar al municipiului Baia Mare a fost eliberat condiționat. Așa a decis astăzi Tribunalul Maramureș, care a respins contestația DNA. Cătălin Chiricheș se afla în închisoare din 2024, când a fost extradat din Germania, unde a fugit înainte de pronunțarea sentinței definitive de condamnare la 5 ani de închisoare pentru luare de mită. Pedeapsa lui Chiricheș urma să expire în 2028. Se schimbă regulile pentru hoteluri și pensiuni. Ministerul Turismului a actualizat normele de clasificare a unităților de cazare și au fost publicate deja în Monitorul Oficial. În cazul hotelurilor, clasificarea va lua în calcul performanța de mediu, administrarea inteligentă a clădirilor, parcările pentru autocare și stațiile de încărcare pentru mașinile electrice. O schimbare importantă vizează și pensiunile turistice nou înființate, care vor să obțină clasificarea la 4 sau 5 margarete. Ele vor trebui să aibă aer condiționat în toate camerele. Până acum, această cerință era valabilă doar cazărilor de pe litoral. În plus, hotelurile și motelurile noi vor trebui să amenajeze camere adaptate persoanelor cu dizabilități. Elevii români au urcat pe podiumul Olimpiadei de Informatică din Europa. Cei patru reprezentanți au obținut 3 medalii de aur și una de argint la competiția internațională desfășurată în această săptămână în Slovenia. Elevii

0: provin de la licee din Sebeș, București și Galați. La ediția de anul trecut a Olimpiadei Centrale Europene de Informatică, organizată la Cluj-Napoca, elevii români au obținut în total 3 medalii de aur, 5 de argint și 2 de bronz. Carlos Alcaraz își amână revenirea. El nu apare pe lista participanților la Mastersul de la Montreal, care începe în august. Alcaraz este absent încă din aprilie din cauza unei accidentări la închietura dreaptă. Atunci, el abandona Barcelona Open. Numărul 2 mondial este așteptat acum la Mastersul de la Cincinnati sau chiar înainte de US Open, de la finalul lui august. La noapte vom avea cer cu nori în nordul și centrul țării. Izolat vor fi și ploi. Mâine, temperaturile vor crește puțin în majoritatea zonelor, mai ales în vest și sud. Aici, maximele vor ajunge până la 34 de grade, pentru ca mai apoi, noaptea, să avem ploi cu tunete și fulgere potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
1: Liza și Cucu la Pro FM.

0: Doamne, câtă bucuria am în suflet și câtă bucuria se citește și pe chipul lui Cucu. Bun găsit, dragilor!
1: Hello!
0: Liza și Cucu, evident, până la 19 alături de voi. De ce suntem așa bucuroși? În primul rând, au venit aici la Pro FM câștigătoarea și mămica ei, cele două care vor merge cu noi la Follow Pro FM BTS în München.
1: Iar... Eu sunt foarte entuziasmat, dar mi-e frică cu... Cred că nu o să dorm noaptea asta, că avem zborul prea devreme, da.
0: Lasă că te trezesc eu, nu e nimic. Are mami grijă de tine. Poți să fiu și mama ta în weekendul ăsta, dacă vrei. Ei bine, și în al doilea rând mă pălește o bucurie imensă, pentru că, da, mâine plecăm la Follow Pro FM BTS. Concertul are loc duminică. Mergem cu o zi înainte să apucăm să vizităm pe acolo toate lucrurile care trebuie să de vizitate în München. De ce nu să ne întâlnim și cu unii dintre voi? Pentru că ne-ați scris câțiva pe WhatsApp.
1: Câțiva care, mulți sunteți.
0: Care locuiți acolo, în München. Poate avem norocul și ocazia să ne strângem mâna și să ne îmbrățișăm. Nu-i așa? Pentru că aici ne-am făcut prieteni.
1: Da.
0: Și începem, dragilor. Începem cu muzica bună. Avem și vești bune, evident. Pro și cu Dai Dai Shakira, că abia aștept să se termine.
1: Mondialul ăsta, nu?
0: Nu se doarme la mine.

0: Cât o viață, ce să spun, cât 10 vieți ții minte experiența Follow Pro FM, mai ales aceasta, pentru că este următoarea, imediat următoarea.
1: Și anume, pentru mine e prima.
0: Follow Pro FM, BTS, ediția BTS. Dragilor, spuneam mai devreme că suntem cu gura până la ureche, dar de bucurie, avem inimile pline de bucurie, pentru că în mai puțin de 24 de ore vom zbura către München în echipă completă. Și anume, Liza și Cucu, alături de Bianca și mama lui Bianca. Bun găsit!
2: Salutări!
0: Salutări! Hai să facem cunoștință cum se cuvine. Liza Sabo.
1: Cucu.
0: Așa.
2: Bianca Almăjanu.
0: Așa.
3: Tania Almăjanu.
0: Tania, ok. Nici că se putea o combinație mai bună de gașcă de mers la Follow Pro FM, adică mama și copilul, despre care am descoperit că amândouă faceți parte din ARMY.
2: Într-adevăr.
0: Da. Cum a început pasiunea asta? Sau cum ați descoperit iubirea față de BTS?
2: Eu am început prima din liceu, de pe vremea când pe holurile liceului se asculta muzică la radio. Și radioul era intern, era al nostru. Și fiecare elev punea tot felul de piese, printre care s-a regăsit și una dintre piesele de la BTS, Dope.
0: Dope.
2: Și acolo, acela a fost momentul în care eu m-am îndrăgostit de ei. Nu știu dacă ce tip de profesor ați avut voi prin liceu, dar ai noștri erau foarte strict, așa, sună clopoțelul când zic eu, nu când sună clopoțelul. Și când se auzea piesa de la Dope, nu mai aveai cum să mai stai jos, efectiv.
0: Da, inclusiv profesorii, probabil, vibrau pe piesa asta. Și cum s-a transferat de la tine pasiunea pentru BTS către mama ta?
2: S-a transferat mult mai târziu, când a apărut Dynamite.
0: Făceam ce făceam
2: și în pandemie eram cu toți acasă și eu fredonam. Exact. Și am prins-o pe mama la un moment dat, spălă ea liniștită vasele și începe. Și zic, vrei să-ți trimit și ție un link ceva?
0: Ai nevoie de Spotify, mama?
2: Și de acolo a început distracția.
0: Și de acolo, ok. Deci de prin 2019, a la lung amândouă, una lângă cealaltă, așa și cum trebuie să fie, mama și fiica, mama și copilul, e bine împreună și în pasiuni, nu numai în responsabilități, nu? Mama,
2: așa e.
0: Inclusiv în pasiuni. Și acum, vorbind de prezent, în mai puțin de 24 de ore, spuneam, ce zâmbește Bianca.
1: În vreo 14 ore, mai exact.
0: Da. În vreo 14 ore decolăm, la fel și Tania, mama Bianca, este foarte emoționată. Cum ne-am pregătit pentru concertul ăsta, BTS?
2: Am făcut freebies pentru ARMY, pentru că este o tradiție foarte frumoasă ca în momentul concertului, înainte de concert, să se dea freebies. Am făcut o solniță de pe vremuri care îți spune exact ce piesă de la noul album Arirang ți se potrivește.
0: Așa.
2: Și am mai făcut și o pancartă pe care scrie 50 year old proud ARMY mother pe o parte.
0: Tania!
1: Ce tare!
2: Și pe cealaltă parte este mother-daughter ARMY duo, și cu toți băieții zâmbind așa pe fundal.
0: Suntem extrem de bucuroși că vă putem oferi această experiență și suntem și privilegiați că ne luați și pe noi și uite că trăim împreună experiența asta legendară, Follow Pro FM BTS, iar pentru mine personal sunteți un vis. Adică îmi doresc,
3: da, și
0: îmi doresc ca și eu cu fata mea când va avea, nu știu,
2: vârsta mea, da, 25
0: de ani, să pot să merg și eu cu ea la concerte și să împărtășim aceeași pasiune pentru muzică. Cum ai cultivat, Tania, pasiunea pentru muzică în sufletelul Biancai?
3: Avea nevoie de pauze și atunci am găsit soluția. Ceva ce să se plieze. Cumva BTS a găsit-o pe ea. Nu ea.
0: Bun. Mulțumim pentru cuvintele acestea emoționante, de altfel, nu?
1: Da, eu nu vezi că sunt stană de piatră, vă ascult, nu spile de găină.
0: Cucu și-a pus ochelarii care, ca probabil să nu vedem așa un pic, că i s-au umezit ochii. Și ne vedem în aeroport, fetelor, ce să mă zic. Vă așteaptă afară niște albume Arirang, lăsate cadou de la BTS România. Tricouri,
2: mulțumim,
0: de altfel,
2: tare,
0: tot pentru voi. Și bagajelul sper că e pregătit.
3: Da.
0: Toată lumea. Hai. Ne vedem mâine în aeroport. Iar rămâneți pe Pro FM, pentru că ascultăm chiar acum Body to Body.

0: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pulpe inferioare de pui Cocorico, circa 4 kg la numai 9 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 10 și 12 iulie în limita stocului disponibil.
4: Duminică, de la 20:30, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se duelează pentru Supercupă, live pe Digisport 1. Mâine ai Ruibi la putere în campionatul națiunilor. De la 8, Noua Zeelandă înfruntă Italia pe Digisport 2. Iar de la 16, Fiji se bate cu Anglia, live pe Digisport 1.
5: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză de vaci Pilos, 6% grăsime, 1 kg la 12,49 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 de ml la 20,59 lei și pepene verde cu puțin sâmburi din România la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
6: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Cine a zis că vara e mare?
8: Îți încape toată pe ecran!
7: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
8: Oriunde ai semnal!
7: La mare, la birou sau în mișcare.
8: Dă-i download! Restul e distracție!
7: E vară, e Pro FM!

0: care să ascultăm de două ori BTS. Oh, man, ăsta chiar da. E un radio special, și anume Pro FM. Liza și Cucu, ei bine, follow Pro FM continuă. Next stop, Ariana Grande. Unde?
1: În Londra! Pe 16 august, oameni buni.
0: Mm-hmm. Și cam pe într-o săptămână o să începem înscrierile.
1: Da.
0: Deci, follow Pro FM continuă. Ți asigurăm absolut totul. De la da. Bani de cazare, bani de buzunar, bilete de avion, bani pentru bilete la da. Concertul Arianei Grande. Evident, pentru tine și încă o prietenă, sau un prieten, sau mamă, sau tată.
1: Sau soț, sau
0: da,
1: frate.
0: Cine știe ce oameni minunați mai cunoaștem. Luăm o scurtă pauză și dăm drumul la muzică din nou. Nu-i așa, cea mai frumoasă zi din săptămână este aici cu noi. Liza și Cucu.

0: Rohit, până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Music Channel.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei, și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
3: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: The Second Voice, Let Me Be, 16:54 de minute. Liza și Cucu și-au propus, mă rog, Cucu mai vrea să vă povestească despre campionatul.
1: Fotbal, da, mamă, câte asemănări sunt între Mbappé și Messi, atât pot să vă zic.
2: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
2: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene balsam pentru păr 22,49 lei, la calut pastă de dinți diverse sortimente 14,79 lei și Pedigree hrană pentru câini pachet de 4 bucăți 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 14 iulie. Pulpe de pui 20,99 lei kilogramul. Aldi, mici de porc 600 de grame 10,99 lei. Cristin, cremvurst 2,49 lei 100 de grame. Și pepene verde 1,99 lei de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
10: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
11: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
10: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
11: Totul la un tap-tap distanță.
10: Pro FM e Open Radio.
11: Direct pe telefonul tău.

0: are Ana Maria Sandu un tricou pe ea, pe care scrie să crești cu blândețe și să îmbrățișezi blândețe. Acum eu cu blândețe, Ana, ți-am ridicat așa calea de microfon ca să ne spui cele mai importante știri ale orei. Bun găsit!
1: Bun găsit! Ministerul Sănătății dă asigurări că nu există probleme cu vaccinarea copiilor. Permisul de conducere se obține cel mai ușor în Alba și Vâlcea, iar în Franța apare un milionar odată la un sfert de oră. Ministerul Sănătății dă asigurări că programul național de vaccinare se desfășoară fără probleme, iar stocurile sunt suficiente pentru toate vaccinurile incluse în schema națională de imunizare. Vorbim despre serul care se administrează copiilor în primii ani de viață pentru a-i proteja de rujeolă, orion și rubeolă. Acum sunt disponibile circa 69.000 de doze pentru vaccinul ROR. Dintre acestea, 49.000 de doze se află deja în cabinetele medicilor, iar restul în stocurile direcțiilor de sănătate publică. Ministerul Sănătății cere direcțiilor de sănătate publică să redistribuie dozele între județe atunci când apar diferențe de consum. O nouă tranșă de vaccinuri va ajunge luna aceasta. Permisul de conducere se obține cel mai ușor în județele Alba și Vâlcea, unde aproape unul din doi candidați promovează examenul auto din prima încercare. La polul opus se află Buzău, Arad și Iași, județe cu cele mai mici rate de promovare din țară. Datele oficiale pentru anul trecut arată diferențe mari între județe. În condițiile în care media națională de promovare la prima examinare este de puțin peste 34%, reprezentanții școlilor de șoferi din Iași susțin că rezultatele slabe sunt influențate de modul în care se desfășoară testările și acuză o atitudine ostilă din partea unor examinatori. Aproape un milion de oameni au devenit milionari în dolari anul trecut. Asta înseamnă, în medie, peste 2680 de noi milionari în fiecare zi, 112 pe oră sau aproape 2 pe minut. O mare parte din această creștere, în afara Statelor Unite, a fost înregistrată în Europa, arată datele Global Wealth Report. Marea Britanie

0: registrat circa 120 de noi milionari pe zi, iar Franța 95, adică unul odată la 15 minute. Însă, țările din Europa de Est au cel mai rapid avans. Lituania a înregistrat cea mai mare creștere de 8%, urmată de Turcia și Letonia. La noapte vom avea cer cu nori în nordul și centrul țării. Izolat vor fi și ploi. Mâine, temperaturile vor crește puțin în majoritatea zonelor, mai ales în vest și sud. Aici, maximele vor ajunge până la 34 de grade, pentru ca mai apoi noaptea să avem ploi cu tunete și fulgere, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
1: Liza și Cucu la Pro FM.

0: cu piesa asta, clar, îți dai seama că am intrat în etapa festivalurilor. Adică, da. Gata, putem zice oficial că festivalurile au început. Unii se anulează, asta e, că se întâmplă.
1: Se întâmplă, na.
0: Chiar dacă l-ai plătit pe om.
1: A, ei, na, ce să faci?
0: Nu poți să-l iei de mânuță și să-l aduci tu pe scenă.
1: Adevărat.
0: Am văzut că internetul supărat în urma lucrurilor care se întâmplă la Costinești, dar în același timp sunt și foarte fericit că asta discutam cu Cocu. La mine a ajuns conținutul cu experiențele pozitive. Părinți care sunt super impresionați de ce se întâmplă acolo. Și în același timp am descoperit...
1: Da, la mine sunt niște oameni care s-au plâns că baca ploa, dar ploaia nu poți. Da. Poate Alex Tamate e de vină, că era o fată a pus un video, uite că a fost și chestii pozitive, a zis, bă, cred că au dat drumul la ploaie ca să plece Alex Tamate din festival, o fi intrat pe undeva.
0: La noi e soare, dragilor, și acum nu știu ce făceați voi aseară în timpul meciului cu Franța și
1: Maroc.
0: Maroc, da. Dar eu dormeam.
1: Eu
0: la minutul 23 am adormit.
1: Eu m-am uitat la meci și a fost un meci foarte frumos, unde s-a întâmplat o chestie similară ce s-a întâmplat în meciul cu Argentina. Mbappé a ratat un penalty, cum a făcut și Messi, după a dat gol Mbappé, la 6 minute a dat assist, iar la Messi a fost fix invers. Prima dată a dat assistul și după a dat golul. Adică amândoi merg back-to-back, cum se spune în fotbal. Merg back-to-back să fie golgheterii acestei cupe mondiale, pentru că amândoi au câte 8 goluri marcate. Incredibil ce se întâmplă.
0: Deja.
1: Da, deja. Și mai sunt încă 3 meciuri. Ba nu, 2 pentru Mbappé, 3 pentru Messi. Acum să vedem ce face Messi cu Elveția. Dacă...
0: Eu, dacă aș putea, aș termina mâine acest campionat.
1: Și le-aș da... Hai mă, gata,
0: nu mă mai interesează, eu nu mai duc, eu nu mai pot...
1: Hai că nu mai e mult.
0: Cât mai e?
1: În ultima zi de electric este să se termină cu totul.
0: Pe 19 iulie. Da. Ce crezi? O să putem urmări finala, da, la electric Kessel, dacă nu mă înșel, la hangar.
1: La hangar, unde stage, o să fie mii de oameni. O să fie, da, cea mai tare atmosferă. O să fie ca pe stadion.
0: Da. Foarte tare. Doamne, abia așteptăm. Abia așteptăm. Este vineri, oameni buni. Avem așa. Uite că vine.
1: Uite, a venit. Noi nici nu am gândit. Vine Mr. Know It All de la Teddy Swims. Doamne.
0: Ursulețul care nuată, cum, da, spune Valeria.

0: Eu nu știu dacă a pățit cineva treaba asta, dar simt nevoia să povestesc pentru că mi se pare o eroare.
1: Ce ai pățit, Liza? Ce s-a întâmplat? Ce
0: s-a întâmplat? Telefonului meu mi-au băgat chip.
1: S-a băgat chip de la? Din pandemie e băgat.
0: Știi de ce? Deci fii atent. Am apelat-o pe sora mea în drum spre radio și am apelat din agenda, așa cum o am eu în telefon, Titus.
1: Ok.
0: Pentru că mi se pare amuzant. Așa da. O am în telefon încă din copilărie. Așa. Și am apelat și a răspuns un bărbat. Eu am zis că este soțul ei. Am zis că fac caterincă de mine și da. Am zis, ce faci, clar? Ha? Ce faci, Clara, ce faci?
1: Ce e, Caterin?
0: Greșeală, mă. Și zic, Clara, greșeală, n-auzi. Știi, și am închis telefon și după aia am sunat din nou. Și a rămas așa, a mai pățit cineva treaba asta?
1: N-a pățit în viața mea și ceva. Și a mers după aia?
0: Da, după aia s-a făcut conexiunea.
1: Poate a dat ceva cu redirecționare, apel?
0: Nu, asta o de... sundă că m-am născut.
1: Ai făcut ceva pe moment, nu știu.
0: N-am, deci nu i-am greșit niciodată numărul. Și când eram mică, am făcut piesă cu frate meu cu numărul ei de telefon ca să-l reține. 07, nu zic,
1: nu zic, da. Mă gândeam că te-a pus să știi acum.
0: Da, mai pățit cineva treaba asta?
1: Eu n-am pățit niciodată, dar eu sunt 100% că mai sunt oameni care au pățit chestia asta.
0: Suntem ascultați.
1: Da? Chipuri, oameni buni, nu e ok ce se întâmplă.
0: Suntem ascultați categoric de gașca noastră. 16-19, Liza și Cucu. Dacă a mai pățit cineva treaba asta cu telefonul, să apelezi pe cineva și să răspundă, adică să se ducă apelul în altă
1: parte, dar la altcineva,
0: în altă parte, chiar dacă tu ai format cu numărul corect sau ai apelat direct din agenda, vă rog, rog-vă.
1: Știi ce am făcut
0: pe
1: eu?
0: Pe WhatsApp 077-101-872 să ne împărtășiți experiențele voastre.
1: Vă zic după aia, lasă că vă zic după aia în altă intervenție. Da. Să uita, Liza, la mine spune. Vrei să spun bine,
0: hai,
1: știi ce am făcut?
0: Că trebuie să zic. Luăm publicitate. Că știi ce am făcut? Lasă că zic. Auzi-o.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu-ți lipsă de nimic, nu-ți lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Vara începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
5: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
7: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
8: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
7: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
8: A, păi un link.
9: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
10: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
11: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
13: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
14: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
15: Descarcă noua aplicație Pro FM
14: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
15: podcasturi
14: și concursuri.
15: Nu mai sta pe gânduri.
14: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
15: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: prezintă Promohit.
1: Tablete, bicicleta, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șosete.
0: Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan. Cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: Ia-n parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
9: Ai 25% reducere la produsele selectate Taft până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
12: Patrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrul la cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kik, mai mult decât crezi.
13: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante, luni

0: Don, don, don. No Angel, Patricia. 17:51 de minute. Doamne, ce piesă am redescoperit.
1: Da, doamne, chiar ești șmecheră rău. Ești șmecheră rău, eu ascultam foarte mult când eram tânăr fecior.
0: Și eu. Și mă bucur foarte tare că ne-am adus aminte. Asta odată cu Miruna Timebell, cea care a venit astăzi la What the Fun, la Ionuț și Bogdan, care intră și ei în vacanță.
1: Da?
0: La un moment dat.
1: Și trebuie să intrăm noi peste programul lor.
0: Matinalul lejer de vară în curând aici la Pro FM. Bun, vine și piesa pe care am redescoperit-o și vrem neapărat să o ascultăm împreună aici la Pro FM. Vii și știrile la fix, rămâneți cu noi.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și iasomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs 3 ro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșu e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla, cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
6: La munte sau la băi?
7: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
8: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
9: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
10: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
11: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine, la Selgros. Apă minerală naturală carbogazoasă Poiana Negri, 2 litri, diverse sortimente, la 2 lei și 78 de bani. Ofertă valabilă între 10 și 12 iulie, în limita stocului disponibil.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
14: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
15: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
14: Fără pauză.
15: Oriunde ești.
14: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Exact cum s-a auzit, tic, tic, tic, tic, 18, este fix ceasul. Ana Maria Sandu, Jurnalul de Știri, bun găsit, Ana.
1: Bun găsit. Șoferii care nu își plătesc amenziile vor rămâne fără permis, vei avea voie cu bicicleta în metrou și în cursul săptămânii, iar presa internațională laudă victoria Franței din sferturile Cupei Mondiale. Fostul vicepremier Dan Barna a fost audiat de DNA în dosarul vaccinurilor anticovid. El susține că România a procedat la fel ca majoritatea statelor europene când nu se știa cum va evolua pandemia și că problemele au apărut după încheierea contractului. În acest caz, compania Pfizer a început executarea statului român, iar săptămâna trecută conturile Romanța au fost blocate pentru recuperarea 600 de milioane de dolari. Procurorii cercetează acum modul în care guvernul ar fi contractat mult prea multe doze de vaccin, deși eligibile pentru vaccinare erau circa 10 milioane de persoane. Șoferii care nu își plătesc amenziile vor rămâne fără permis. După ce amenda devine definitivă, autoritățile fiscale au termen de 30 de zile să trimită o somație de plată, iar șoferii au termen 90 de zile să achite amenda. În somație va fi specificată și data de la care va fi suspendat permisul și cât de lungă e perioada în care nu va putea conduce. Durata suspendării permisului se calculează proporțional cu suma neachitată, respectiv o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neplătiți. Aceste reguli se aplică doar pentru amenziile care apar după data de 25 august. Deficitul comercial a scăzut cu 6% în primele 5 luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, și a ajuns acum la circa 13,5 miliarde de euro. Evoluția vine în contextul în care exporturile au crescut mai mult decât importurile. Numai în luna mai, exporturile României au depășit 8 miliarde de euro. Cel mai mult am vândut în afară mașini și echipamente de transport, arată datele de la statistică, iar cea mai mare parte a schimburilor comerciale au fost în continuare cu state membre ale Uniunii Europene. Accesul cu biciclete și trotinete în metrou va fi permis și în timpul săptămânii. Metrorex lansează un proiect pilot care începe de săptămâna viitoare și durează până în septembrie. În această perioadă, călătorii vor putea intra cu aceste mijloace de transport și între orele 11 și 14. În continuare, corierii care livrează mâncare sau marfă voluminoasă nu vor avea acces în metrou. De pe altă planetă, de neoprit, irezistibili. Asta scrie presa internațională despre victoria Franței de seară. Le Bleu au învins Marocul în sferturile de final ale Cupei Mondiale cu 2-0, iar Mbappé, care a marcat unul dintre goluri, este lăudat în mod special. Pentru un loc în finala mondială, Franța va înfrunta câștigătoarea din partida Spania-Belgia, ce se joacă azi de la ora 22. La noapte vom avea cer cu nori în nordul și centrul țării. Izolat vor

fi și ploi. Mâine, temperaturile vor crește puțin în majoritatea zonelor, mai ales în vest și sud. Aici, maximele vor ajunge până la 34 de grade, pentru ca mai apoi noaptea să avem ploi cu tunete și fulgere potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Am zis că venim cu o piesă pe care am redescoperit-o odată cu invitata care a venit la
1: dimineața, la matinal, da.
0: La Bogdan și Ionuț, la What the Fun.
1: Wow.
0: Cei pe care o să-i înlocuim noi în vară.
1: În vară, ne-au și o să facem un matinal lejer de vară.
0: Foarte tare, de la 7 la 10.
1: Da, o să fie foarte tare și oricum... O felicităm și pe Miruna pentru faptul că a făcut peste 3 miliarde de vizualizări pe TikTok și 3 miliarde și sunetul ei a fost folosit de peste 2 milioane de oameni. Mi se pare huge rău pentru un român. Bine, nu neapărat pentru un român, pentru oricine în lumea
0: asta
1: se facă.
0: Da, este o realizare pentru orice achievement, artist, orice, mai ales dacă faci și muzică așa din suflet și nu pentru TikTok, cum știm că face ea Miruna, da. Ei bine, este o realizare. În sfârșit, ai putea zice.
1: Da.
0: Sfârșit. Și ne-am adus aminte, ne uităm noi la fața ei așa la live acolo. Băi, Miruna, stai că pe Miruna o știm,
1: o știm de foarte mult timp, da.
0: Îmi pare cu viață. Mi-am adus eu aminte de altele mai așa, dar ne-am adus aminte
1: de piesa asta.
0: Băi, nene, mă. John Puzzle, Hear the Colors, 2010. E cineva cu noi care și-aduce aminte de piesa asta? Hai să vedem. 077 100

0: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
3: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
4: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
6: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
5: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
6: A, păi un link.
7: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei și aparat de îndreptat părul cu aer cald Miria la doar 248,43 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: La tine, la Selgros, ai salam cu șuncă Elite 550 de grame la doar 11,99 lei. Preț valabil cu aplicația Selgros. Ofertă valabilă până în 23 iulie, în limita stocului disponibil.
9: Vara e mare.
10: Îți încape toată pe ecran.
9: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
10: Oriunde ai semnal.
9: La mare, la birou sau în mișcare.
10: Dă-i download. Restul e distracție.
9: E vară, e Pro FM.

0: În mai puțin de 10 ore trebuie să fim în aeroportul Otopeni.
1: Da, oameni buni, adică în 12 ore aproximativ, chiar mai puțin de 12 ore decolăm.
0: Câte ore să alocăm somnului? Nici una.
1: Nu, eu nu cred că o să dorm. Mă uit la meci, joacă Spania cu Belgia, n-am ce să fac, trebuie să văd meciul.
0: La mine
1: știută treaba că eu nu pot să dorm la ora 8-9 seara. N-am cum, e imposibil. Și așa mai bine stau, mă uit la meci, aia e.
0: Eu pot. Doar că mai am treabă.
1: Nu pot.
0: Trebuie să-mi fac bagaj.
1: Nici eu nu l-am făcut. Am pus un singur tricou, l-am aruncat în bagaj și atât.
0: Și avem și tricourile cu BTS, pentru că plecăm noi așa la München la concertul celor de la BTS. 7 băieți, o să-i vedem acolo. O să trebuiască să ajungem înainte de concert și cu cel puțin vreo 2 ore, dacă vrem să ne luăm light stick de la.
1: Light stick, nu?
0: Da, îmi iau eu. Dacă sau ții tu și vedem, da. Îl
1: ținem amândoi acolo să facem, licărim lumina aia.
0: Să ne urmăriți, oameni buni, pentru că o să postăm la greu. Adică toată povestea și toată experiența noastră va fi și pusă pe Instagram, Pro FM România, Facebook, TikTok, peste tot, absolut peste tot. Și pe aplicația noastră Pro FM, pe care vă încurajăm din tot sufletul să vă descărcați și să ne ascultați acolo, pentru că acolo nu e nicio problemă de semnal, de nimic. Am pregătit cea mai potrivită piesă.
1: Așa, pentru weekendul ăsta sau pentru parastă?
0: Pentru a începe weekendul.
1: Da.
0: Pentru a începe weekendul oficial, pentru că este deja 18:37 de minute. Acolo ne arată Friday, 10 iulie. Ia uite ce cifră rotundă. Și ca să fie un weekend de 10, ei bine, avem piesele potrivite. Până la piesa cea mai cea.
1: Da.
0: Avem așa un Cameron, Offenbach și Ami, Interstellar.

0: Hit până pe 14 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Duminică, de la 20:30, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se duelează pentru Supercupă, live pe Digisport 1. Mâine ai rugby la putere în campionatul națiunilor. De la 8, Noua Zeelandă înfruntă Italia pe Digisport 2. Iar de la 16, Fiji se bate cu Anglia, live pe Digisport 1.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei.
6: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Mami Pro FM, gata.
1: Da.
0: Oameni buni, sunteți pregătiți să intrăm în weekend cum
1: eu,
0: trebuie?
1: Da, ești pregătit? Sunt pregătit, dragă.
0: Ați dormit?
1: Da. Nu prea. Da, nu prea. De fapt, am dormit, dar nu
0: ce
1: prea
0: bine.
1: Ce să
0: mai dormă cu campionatul ăsta de fotbal?
1: Nu mai poți.
0: Nu mai poți. Îi dăm înainte, că n-avem ce să facem, nu? Că înainte da. Era mai bine, cum zice piesa. Dragilor, direct o să vă salutăm mâine pe Instagram, peste tot, pe social media Pro FM. O să vă salutăm din München alături de Bianca și Tania. Și o să filmăm la greu tot ce se întâmplă, toată experiența asta cu BTS Follow Pro FM. Dacă vreți un close-up cu unul dintre ei, să ne scrieți.
1: Da.
0: Da? Eu o să-l filmez foarte mult pe Vi.
1: Eu fac tot dacă... 7, mă, să nu fie cu...
0: Filmează-l tu pe Jungkook.
1: Cu Jungkook vreau să fac o poză cu el. Zic, da. Hei, am cucu.
0: Doamne, cum ar fi să dăm pe ei? Să dăm de ei pe stradă.
1: Tu ai norocul ăsta, deci s-ar putea să ne aduci un noroc.
0: Da, cred că o să reacționez ca o isterică, deși există debate-ul ăsta pe internet, că cineva din ARMY care îi vede pe stradă reacționează foarte umil, se rușinează, și cineva care nu e în ARMY reacționează isteric. Acum să mă iertați. N-am cum. Adică dacă trece unul pe lângă mine, ce să fac?
1: Ce să și faci, da?
0: Cum să... Hello!
1: Hello!
0: J-Hope!
1: J-Hope!
0: J-Hope! Hello! Borahe, vă spunem. Liza Sabău, am fost eu, te pupi, iubi-dubi, docu love.
1: Iar eu am fost Cucu și vă orez un weekend minunat, așa cum o să-l avem și noi. Hai, m-a pupat!
0: Și asta-i piesa. A?
1: Cum vă place?
0: Hai să intrăm în weekend cum trebuie, Miss Kelly. Morandi is back.
1: Let's go!

0: Ag de Stockbusters, topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra.
1: EMAG. Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produs lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine, la Selgros. Iaurt natural artesan Jersey, 160 de grame la 3 lei și 59 de bani. Ofertă valabilă între 10 și 12 iulie în limita stocului disponibil.
4: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kik, mai mult decât crezi.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
7: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
10: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
9: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
10: Totul la un tap-tap distanță.
9: Pro FM e Open Radio.
10: Direct pe telefonul tău.

Bună seara, bună seara! Ce frumoasă e ziua de vinere, aș putea să spun. A trecut încă o săptămână și iată-ne împreună aici să întâmpinăm weekendul exact așa cum se cuvine. Gabriel Freșteanu sunt eu, avem discuții, avem piese tari, n-avem garsonieră, dar la toamnă ne întoarcem și cu garsoniera, evident. Ce hituri v-am pregătit ora asta, i-auziți!

0: sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
0: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și Switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucur!

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speedstick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Duminică, de la 20:30, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se duelează pentru Supercupă, live pe Digisport 1. Mâine ai Ruibii la putere în campionatul națiunilor. De la 8, Noua Zeelandă înfruntă Italia pe Digisport 2. Iar de la 16, Fiji se bate cu Anglia, live pe Digisport 1.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de

gri și peste oameni printre care nu mai pot.

0: s-a întâmplat. Era să dau un mesaj, dar am dat până la urmă o piesă. Bun. Ziceam că mor după cei care sunt aici cu mine și nici nu trebuie să le zic salutare, hai să ne salutăm, uite, avem o seară împreună, încă debut de emisie, Cătinel încetişor. Ei deja sunt aici, prietenii mei, și vă mulțumesc pentru...
1: Bună, Fere! Bună. Uite la ce mă gândeam eu de dimineață, ascultând la matinal cea mai recentă piesă a Shakirei. Mă gândeam eu așa, mamă, ce săptămână mișto este asta, am început cu ziua lui Fere.
0: Ce tare.
1: Cum ar fi fost să o terminăm cu o petrecere de aia faină de garsonieră?
0: Dar
1: aia e, așteptăm să vină toamna să reluăm. Te pup!
0: Te pup tare, vine garsoniera, promit că vine garsoniera. Ia, Bogdane, tu ce zici?
2: Te salut, drag Feri.
0: Te salut, dragă Bogdane.
2: Noi sunt alături de tine și îți doresc să ai un weekend minunat alături de toți ascultătorii tăi dragi.
0: Mulțumesc din suflet, Bogdan. Așa să avem împreună, Zore, și ție să ai un weekend bun. Bogdan din Oradea, Ștefania, și iată că îmi scriu și prieteni. Așa că dăm cu niște muzică și ne întoarcem, că se aglomerează.

când e vineri și mai frumos e vineri când e vară. Ambele perfect valabile. Ne pregătim mulți și de plecare, pe la mare, pe la rude. Unii rămânem acasă să ne relaxăm, alții plecăm și la München, la BTS, căci ai mei au avion mâine dimineața. Am aflat adineauri acest aspect și se pregătesc să trăiască experiența Follow Pro FM Once in a Lifetime la concertul din München, BTS. Deci neapărat să fiți cu ochii pe ei acolo. Talk to You, imediat How to Love și genul ăla pe Pro FM. Ce-mi place piesa asta, Lina Eremia cu Boia Fere. Sunt, rămâneți cu mine.

final de oră, dar nu final de emisiune. Ne întoarcem imediat să vorbim despre cafeaua rece, care prinde mare teren în fața cafelei, cafelei calde, da? Există chiar și o băutură foarte modernă și la modă în 2026, în topul căutărilor. Ea se numește Enspanner. Sper că am pronunțat bine. Da, vă povestesc ora viitoare despre ce este vorba. Și mai vin și cu hituri, așa că rămâneți aici cu mine.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Piept de porc 17,99 lei kilogramul. Ardei gras 6,99 lei kilogramul. Ursus Premium 2 la preț de 1 la 0,75 litri 8,19 lei. Și Ciuc Radler pachet de 4 la 0,5 litri 13,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul dintre cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vasă încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
0: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie, pulpe de pui 20,99 lei kilogramul. Aldis, mici de porc 600 de grame 10,99 lei. Cristin, cremvurști 2,49 lei 100 de grame și pepene verde 1,99 lei kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Pentru la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
7: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM
8: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
9: podcasturi
8: și concursuri.
9: Nu mai sta pe gânduri.
8: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
9: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

We got Robin Schulz. Bună seara, ora cu numărul 2 e pe cale să înceapă. Vorbim despre cafea caldă versus rece în ora asta și despre băutura asta care a dat peste cap întreaga Europa. Aici panțam, pam, pu, ceva. Povestim despre ea și vă zic ce este, că mi-e mai ușor decât să pronunț numele ei. Am venit și cu hituri, evident că am venit și cu hituri. Se vad Liza, Pablo Vitar și Alba imediat pe Pro FM.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

Ne-am întors aici, vorbim despre cafea rece versus cafea caldă. În acest moment, evident, la temperaturile care se afară, ce credeți, cafeaua rece ia fața cafelei calde și, da, tot mai mulți preferă cafeaua de tip rece. E, acum problema intervine în momentul în care vă dați seama că apare un sortiment care dă trendul în întreaga Europa. Mai precis, vorbim despre o cafea care se numește, oferiți-mă puțin timp, stați o secundă, se numește Einspanner. Adică e un espresso cu frișcă de deasupra și e o căutare absolut insane de mare în vara lui 2026, de aici și moda cold foam-ului. Așa că o întrebare, dacă vara asta tu îți bei cafeaua rece sau caldă, 077 100 1872.

Vorbeam de cafeaua rece, un nou trend în 2026, parcă mai puternic decât în alți ani. Vara ne-a dogorât. Indiferent de vreme, eu aleg mereu un espresso, zice Adriana mea, rece, ca să... cu frișcă și lichior de cafea, prietenul meu. Mamă, dar unde e prietenul meu? Stați așa că... deci tu stai la tereasă și ți-e bine și îmi trimiți poze ca și cum eu sunt și eu la tereasă când eu, Sergiule, sunt la muncă? Hm? Mă uit așa prin mesaje, cam toată lumea rege, rece cu câteva mici excepții, în mod evident. E cald, înțeleg treaba asta, iar frapeul la mare parcă... Ai, doamne, bine, aștept să ajung. Mă duc la mare, am uitat să vă zic, mă duc la mare și eu două zile în weekendul ăsta, dar luni ne auzim din nou. Move You, Ordinary și All Around the World.

despre un weekend de vară perfect în ora care vine, evident, dacă rămâneți cu mine. Mai vin și cu mega hituri. Nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, pentru că vă arăt imediat. Singura mea doleanță, rugăminte ar fi, evident, să stăm aici împreună pe proiect.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

mai devreme, că dacă nu aveți planuri, nu e nicio problemă, avem noi Follow Pro FM, iar vara asta o întindem până în octombrie, căci avem și Shakira. În curând, în curând deschidem și sesiunile de înscriere pentru Ariana Grande, pentru cei norocoși care vor avea All Inclusive-ul din Londra. Totul, bani de bilet, de avion, de cazare, pentru tine, pentru cel mai bun prieten, și să facem și gașcă. Deci n-ai ce să ceri în plus de la Omega Vacanță. 16 august este în Londra, Ariana Grande, ne pregătim apoi The Weeknd. Acolo vom merge împreună. Când zic împreună, voi fi și eu. Nu mai știu cu cine sunt. Eu și un coleg de la prefin. Cine? Cu Miruna, cred că plec. Cred că cu Miruna. Eu și Miruna o să fim, cu siguranță, la The Weeknd. Iar la Shakira, Doamne ajută că vine și Shakira. În curând, dacă dați follow Instagramului Pro FM România, să știți că o să vedeți ce se întâmplă la München, la BTS, acolo unde Lisa și Cucu pleacă mâine dimineață alături de câștigătorii Follow Pro FM. Doamne, ce bine e să fie vară și ce bine e să fie ascultător de Pro FM.

N-am mai rămas mult până să spunem oficial bine ai venit weekendule, dar până atunci mai avem puțin din întâlnirea noastră. Vine și Mark Bryan la program în mod evident, iar Tap Tap, ești la un tap distanță de a-ți face download-ul potrivit, adică să ai aplicația Pro FM România. În caz că n-ai descărcat, ăsta e un reminder fix potrivit la această seară când suntem mai relaxați. Dacă vreți să fiți și mai relaxați, trebuie să aveți aplicația asta în telefonul vostru. Ține-mă minte, un sărut cât o viață și Summer of Love pe Pro FM. Pe rest, rămâi cu mine.

0: Și acestea fiind spuse, dragilor, iată, ne ajungi la final de emisiune și de săptămână. Vă mulțumesc tare, tare mult dacă ați rămas cu mine până la această oră. Gabriel Fereșteanu am fost eu, vă mulțumesc tare, tare. Ne dăm întâlnire din nou luni de la 19, tot aici pe Pro FM. Mark Ryan, imediat la program cu al său Lost Control, adică începe petrecerea pe Pro FM. Iar eu, Fere, vă spun ce vă spun de fiecare dată, cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim luni, bye!
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Cine a zis că vara e mare?
5: Îți încape toată pe ecran!
4: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
5: Oriunde ai semnal!
4: La mare, la birou sau în mișcare.
5: Dă-i download! Restul e distracție!
4: E vară, e Pro FM!

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
3: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
3: Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: ca pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.